0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Der ligger derfor stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet, og hans tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Brandvæsenet i Norge kommer til at arbejde hele natten på at slukke den storbrand, der er brudt ud ved byen Drammen, 50 km fra Oslo. Mere end 100 boliger er allerede gået tabt i branden, og den seneste opdatering fra myndighederne fredag aften var, at branden endnu ikke var under fuld kontrol. TV2 Norge har mødt chokerede beboere og vidner i området.
3: Mærker vi, at det begyndte at brænde? Så var vi som fy faen oss. Og så vi kom med en gang her. Vi var en av de første som kom her. Så begynte det å brenne som faen.
1: Vi opdagede, at det var begyndt at brænde, så vi skyndte oss herhen. Vi var noen av de første på stedet. Så begyndte det å brænde helt vildt, og vinden tog det hele. Det er ikke noget, man er vant til at se en så stor brand, siger vidnet Jakob Bitsja her. Drammens borgmester Kjell Arne Hermansen siger, at man har aktiveret sit kriseberedskab.
4: Vi har jobbet på oss som kommune, men det er en stor brand, som berører hele Drammen. Så triste bilder å se.
1: Vi har forsøgt at gøre vores som kommune, men det er en stor brand, der påvirker hele Drammen. Det er triste billeder at se, siger borgmesteren. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i det nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Brandvæsenet kommer til at fortsætte slukningsarbejdet af den voldsomme brand, der har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Drammen. Det kommer til at fortsætte hele natten. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikoptere. Indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, han fortalte fredag aften, at branden endnu ikke var under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om tilskadekommende. Lokalområdet er chokeret, det siger Thomas Eivind fra det lokale Røde Kors.
3: De er jo chokte, at det kan ske. At akkurat huset deres har taget fyr, og hvor fort det spreder sig.
1: De er chokeret over, at det kan ske, at deres huse er brændt, og hvor hurtigt det spreder sig. Det siger noget om den varme, vi har oplevet på det seneste. Det er meget tørt, så når det først brænder, så kan det gå stærkt. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år, der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde. I årets første 6 måneder er der registreret 755 nye campingvogne, og det er mere end en halvering i forhold til for 5 år siden. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østre Færge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Og nu er by-, land- og transportminister Signe Munk gået ind i sagen. Hun siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østre Færge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, han mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af statslig støtte.
5: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjne, vel? Han kan jo ikke, han har ikke råd til, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der dog lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet, så kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis foreløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet under udvekslingen. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet, og der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. Igen i nat har Iran og USA udvekslet angreb. Amerikanske baser i både Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait og Jordan har været under angreb, men de fleste af angrebene lader til at være blevet afvist. I Iran er der meldinger om, at både kraftværker og broer skulle have været under angreb i løbet af natten. Informationerne de kommer fra det statsligt kontrollerede nyhedsbureau IRNA. Samme nyhedsbureau meldte først på natten ud, at to tankskibe, der forsøgte at passere gennem Hormuzstrædet, skulle være eksploderet, da de på vej ud havde ramt søminer. Den påstand har den amerikanske militær dog sagt er falsk. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet, om slutrunden bliver et vendepunkt for fodbolden i USA, som ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
2: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity that will bring.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil trække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu er der et stykke vej til, at fodbolden kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræneren Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. For fodbold er i dag mest en børnesport, som de fleste vokser fra. Og det var ellers FIFA og det amerikanske fodboldforbunds håb at ændre amerikanernes syn på fodbolden ved dette VM. Det fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
3: Det var jo så håbet, at det her VM for alvor ville ændre den holdning hos amerikanerne. At de kan se, hvad fodbold er, at de kan forstå vores form for fodbold lidt mere. Selvom håbet jo var, at det nu ville forandre sig, så er der måske bare meget, meget langt igen.
1: Lørdag bliver både skyet, og efterhånden kommer der jo en smule sol. I de nordlige dele af landet, så kan der dog stadig komme spredte byer, og de er muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby havde efter alt at dømme ikke en relation til hinanden. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt ved skyderiet. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Derfor ligger der stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet så, om slutrunden har efterladt en permanent fodboldfeber i USA, hvor basketball og amerikansk fodbold ellers er de dominerende sportsgrene. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil tiltrække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu, der er der et stykke vej til, at fodbold kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, og som DR mødt til børnestævnet for soccer i Washington, D.C.
4: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest. And then
1: i USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er de store tv-udsendelser, som alle taler om, lød det her fra Ben Mortimer. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder, der blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion, og det er det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Skyet og en smule sol i løbet af lørdagen. I den nordlige del af landet kan der komme byer med torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går havde efter alt at dømme ingen relation til hinanden. Så lød den foreløbige vurdering i aftes fra Nordjyllands politi. Det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Politiet blev beskudt, da man rykkede ud til en brand, og meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Og politiet er derfor i gang med en større efterforskning, vurderer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Der er grundlovsforhør i sagen senere i dag, og det er usikkert, om den formodede gerningsmand selv deltager, da han blev alvorligt såret ved skyderiet. Også en betjent blev ramt i benet, men var i aftes i stabil tilstand. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi i aftes mødte på gaden i Aalborg.
3: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
4: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
5: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, det synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
6: Men er du stadig tryg ved at gå på gaden? Og
5: ja, det synes jeg er. Det er ikke noget, som jeg vil tænke over.
1: Lød det her fra Carl Emil Lausen, og inden ham hørte vi John Peter Agerbo og Henny Nødskov. Den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, er stadig ikke under kontrol, men den har heller ikke spredt sig i løbet af natten, det fortæller brandvæsenet til VG. Over 100 boliger gik op i røg, op i flammer, men inden der nåede man at evakuere alle beboerne. En af dem er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
7: Og vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt.
1: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle hente nogle ting. Da så jeg, at det brændte bag huset. Det var lidt skræmmende, siger han til Norsk TV2. Når bilen kører på strøm, kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil, forklarer Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent hos FDM.
8: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt fra campingvognen kan halvere elbilens rækkevidde. Vi får en del sol i dag, men især i den nordlige del af landet kommer der også byer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen er med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. Sometimes I

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er ingen relation mellem den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går. Så lyder den foreløbige vurdering fra Nordjyllands politi. Men han fortæller dog, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi mødte på gaden i Aalborg i aftes.
2: Jeg tænker, det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv, hvordan politibilerne kom ræsende igennem langt over 100 km i timen. Det var virkelig chokerende. Og der kom mange.
3: Det giver jo i hvert fald stof til eftertanke, at man sådan lige måske kigger sig en ekstra gang omkring og tænker, hvor er det nu, jeg skal færdes hen. Men det sker jo ved højlys dag.
1: Lød det her fra hende i Nødskov, og inden hende, der hørte vi John Peter Agerbo. Og indtil videre kender politiet stadig ikke motivet bag hændelsen. Og her til morgen er der stadig politiafspærringer ved gerningsstedet, men store dele af afspærringerne er blevet ophævet, fortæller vores reporter Thomas Stige, der er i Nørresundby her til morgen.
4: Så vi kan komme relativt tæt på den autolakering, som i går blev brændt ned. Bygningen er altså nærmest helt brændt ned, og til stede er stadig hjemmeværnet og også politiet. Et tal i stykker, men ikke lige så mange, som var til stede i går.
1: Hvad er sidste nyt om efterforskningen?
4: Ifølge politiinspektør Claus Danu, som jeg talte med her tidligere i morges, så er det altså for tidligt at sige noget nu om efterforskningen. De mødes her kl. 8 for at samle op på episoden. Vi kan dog sige, at gerningspersonen ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat, siger politiinspektøren. Derfor regner politiet også med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør kl. 11 senere i dag.
1: Og politiet efterforskede jo indtil sent i aftes og også været til stede på gerningsstedet natten igennem. Ved vi, hvad de har lavet?
4: Vi ved ikke endnu, hvad de har lavet, men vi ved, at de var til stede ved en anden adresse i Nørresundby i går aftes. Og her deltog faktisk også politiets aktionsstyrke, som er en form for specialstyrke, der blandt andet bruges ved farlige anholdelser.
1: Og politiet opfordrer fortsat vidner, der har set noget i forbindelse med episoden, til at ringe 114. Og hvis man har oplevet noget ubehageligt, så kan man desuden kontakte offerrådgivningen. Men man er altså om alle omstændigheder velkommen til at ringe 114. Og så skal vi til Norge. Det her er lyden af helikoptere, som går på vingerne for at hjælpe med at slukke en omfattende brand i et boligområde i byen Krostadelva, ca. 45 km sydvest for Oslo. Over 100 boliger er gået tabt i branden, mens flere hundrede beboere er blevet evakueret. To personer er kørt på hospitalet med røgforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og Kent Evensen er en af dem, der så sit hus i flammer.
5: Per nå så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig vondt.
1: Ja, nu ser jeg antagelig mit hus brænde. Det gør ondt, og mine tanker går til alle dem, der har mistet ejendele og deres hus. Heldigvis er ingen liv gået tabt, men det her gør virkelig ondt, siger han her. Og her til morgen er der ifølge Medie.nrk endnu ikke kontrol med branden, men man håber, at et regnvejr her til morgen vil gøre det lettere at slukke ilden. Men der er altså også risiko for tordenvejr i området, og det kan gøre slukningsarbejdet mere udfordrende. Og branden kan vise sig at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Der kan være mange ting, der er værd at tænke på, når man kører elbil, men at hægte campingvognen bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbilerne vinder frem, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at de giver ekstra udfordringer at smide en campingvogn bag på elbilen. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved Bilisternes Interesseorganisation FDM.
6: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
1: Ifølge Danmarks Statistik så er antallet af nyregistrerede campingvogne halveret de seneste 5 år. Og i samme periode er den samlede antal vogne faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. For her er de godt mærke, at der er sat en prop i salget af campingvogne, siger direktør Lars Blom.
7: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
1: Ifølge FDM så kører en elbil i gennemsnit ca. 360 km på en opladning på motorvejen i 20 grader. Med en campingvogn bagpå, så rækker en opladning kun til 180 km. Med udsigten til 18 til 23 grader bliver det lige knap så lunt som de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solen, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her. Woo!
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går fremstilles i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Danø. En 62-årig mand blev skudt og dræbt ved skyderiet, og samtidig blev både en politibetjent og den formodede gerningsmand såret. Gerningsmanden var i første omgang i kritisk tilstand, men er nu stabil. Og derfor kan det være, at han selv er til stede ved grundlovsforhøret i dag, fortæller vores reporter i Nørresundby, Thomas Die.
2: Den 48-årige gerningsperson umiddelbart ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat. Politiet regner derfor med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør.
1: Politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om gerningsmandens mulige motiv, og det er i det hele taget sparsom med oplysninger om, hvad der skete, siger reporter Jakob Emil Christensen, der dækkede sagen i går.
3: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
1: Og hvis du har oplysninger, der kan være relevante for efterforskningen, så kan du kontakte politiet på 114. Brandvæsenet i Norge håber, at regn her til morgen vil hjælpe med at slukke den omfattende brand, der er hævet byen Krokstadselva sydvest for Oslo. Branden er endnu ikke under kontrol og har ødelagt over 100 boliger. To personer er kørt på hospitalet med rødforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og der bliver lige nu arbejdet på højtryk for at få styr på flammerne.
4: Men det snakker om en kæmpemæssig og udfordrende job for at få til det.
1: Men, det er en stor udfordrende opgave, men der er mange ting i gang, så det skal nok gå godt, sagde her indsatsleder Frode Præshus. Og det var det interview, han gav sent i aftes. Og selvom regnen bliver hilst velkommen, så er myndighederne bekymret for, at tordenvejr kan gøre det besværligt at sende slukningshelikopter i luften. Og mange af beboerne i området står chokeret tilbage. En af dem, det er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
5: Når vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt, eller evakuere, så måtte jeg hente lidt ting.
1: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle så hente nogle ting, og der så jeg, at det brændte bag huset. Det var temmelig skræmmende, siger han til Norsk TV2. Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået. Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne herhjemme er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde. Og det kan blive ret besværligt, fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
6: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
1: Og en af dem, der har droppet familieferierne i campingvognen og i stedet købt en elbil, det er Thomas Zweigaard Andersen.
7: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen med.
1: Og så til nogen, der nok er mere til telt end campingvognen, for i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen og butikker, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
8: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
1: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver godt at se pladsen fyldt op.
8: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
1: Der er lige skruet et nyk ned for sommervarmen. 18-23 grader når vi er op på. Det bliver en blanding af sol og skyer, og mod nord efterhånden byer, der kan være med torden. Vinden bliver let til frisk mellem vest og nord.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den 48-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller Nordjyllands Politi. Ved skyderiet mistede en 62-årig mand livet. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt i halsen af politiets skud. Og indtil videre er det dog ikke meget, politiet vil fortælle om efterforskningen, fortæller vores reporter i Aalborg, Thomas Die.
2: Politiet har ikke vel kommet med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
1: I aftes lød meldingen fra politiet, at den anholdte var alvorligt såret, men han har tilsyneladende fået det bedre, fortæller Thomas Die.
2: Jamen, vi ved, at han i går nat blev bragt til afhøring her på politistationen i Aalborg. Så tilbragte han højst sandsynligt også natten her på stationen. Politiet har også meldt ud, at hans tilstand ikke længere er kritisk.
1: Og i Aalborg, der har skyderiet siden i går eftermiddag været det store samtaleemne på gaden.
3: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
4: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Lausen og Henny Nødskov. Der kan være mange ting at tænke på, når man kører elbil, men at hægte en campingvogn bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbiler vinder frem herhjemme, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at bilens batteri ikke er glad for at have en campingvogn på slæb, siger Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved FCDM.
5: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
1: Og antallet af nyregistrerede campingvogne er halveret de seneste 5 år. I samme periode er det samlede antal vogne på vejene faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. Her kan de godt mærke, at der er sat en prop i salget, siger direktør Lars Blom.
6: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
1: Regnvejret i går har flere steder i landet fået brandfareindekset banket ned efter flere dage og at have været meget højt. Eksempelvis er indekset i Nordjylland gået fra i torsdags at være ekstremt højt til nu at være lav, og det er også tilfældet i Vestjylland. På store dele af Fyn, Midt- og Sydjylland og Sydsjælland og Falster er brandfaren dog fortsat høj. Med 18 til 23 grader bliver det lige knap så lun, som det har været de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solskinnet, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til Lolleland på 6 med Ise Lolle.
1: Og det var Apaka, der lagde ud med sangen Flue i et spind om det tankespind, der kan gribe en, uanset hvor man står henne. Og det tankespind, der måske især griber dem der, hvor de står. I den vilde rus, det er at blive katapulteret ud over musikscenen i så massiv grad, som er tilfældet for dem, og så stadig formå at mærke, hvad man egentlig vil, og bevare jordforbindelsen. Det er en kæmpe øvelse. Jeg er ikke bekymret, fordi de der gutter virker til at passe rigtig godt på hinanden. Velkommen indenfor til Lolleland. Du har tunet ind på en lørdagsudgave af programmet, fordi jeg her over sommeren har sat mig på både lørdag og søndag formiddag. Det synes jeg er virkelig dejligt. Så er der god tid, og hvem kan ikke lide god tid? Vi skal have et band her, der har været her i lang tid, og de bliver ved med at sprøjte gode numre ud. Imponerende. Det er Gorillaz. På den her sang, der har de taget Bizarrap og Anuska Shankar med sig. Du får dem alle sammen på Orange County, og dermed velkommen indenfor her på B6. You know.

Lucky Again her med Lykkelig. Nu skal vi fra ny musik tilbage i tiden. Jeg kan, som du måske ved, eller som du helt sikkert ved, hvis du måske lytter med jævne mellemrum til programmet her, godt lide ikke at lade mig begrænse af årstal, lade mig begrænse af genre, lad mig begrænse af forskellige lande, musikken er lavet i. Og hermed skal vi rejse tilbage i tiden. Vi skal have et stykke musik fra et genialt album fra slut 60'erne, lavet af en genial musiker, der ikke var så længe på den her jordklode, men hold dog op, hvor fik Nick Drake sat et smukt, solidt musikalsk aftryk. Vi skal have en af de helt store fra albumet Five Leaves Left, får du her, Riverman.

when she thought of summer rain.

Røgsop her på What Else Is There. Nu skal vi have en sang fra Shira Small. Nok ikke, tror jeg, en musiker, de fleste vil kende. Eternal Life hedder den sang, som du skal få nu her, som kommer fra en plade af samme navn. Og det var ikke sådan en plade i klassisk forstand. Den var lavet som et skoleprojekt. Den blev lavet som et skoleprojekt på en skole, der hed Quaker Boarding School i USA tilbage i 1974, hvor et kreativt undervisningsmiljø skabte en perle, som den du skal høre lige om lidt, hvor elever og lærere arbejdede sammen og både ligesom inddrog elementer fra kunst, filosofi og musik i undervisningen, og ud af det kom der så altså forskellige outputs. Der var plads til at prøve ting af uden tanke på hits, industri eller udgivelse. Musikken blev på den måde til i sådan et slags lukket eksperimenterende rum, hvor idéer kunne få lov til bare at være idéer. Shira Small var elev der, og sammen med sin lærer og medkomponist blev der altså lavet nogle virkelig fine sange. Først mange år senere blev optagelserne fundet igen, udgivet af Numero Group som en slags tidskapsel fra et sted, hvor musik på ingen måde var en karriere, men mere sådan en tanke, en idé, der blev sat i bevægelse. Det er vildt godt. Der er klaver og et beat, og så er Shira Smalls meget direkte, upolerede stemme. Den skifter quirky toneart sangen. Det gør den allerede her helt fra start, hvilket er sygt fedt. Og så kommer hendes lærer og synger sin mandestemme ind over i sådan et slags svarkor. Eternal Life får du her, altså lavet af Shira Small.

Man tror det ikke, men Shira Small var faktisk kun 17 år gammel, da hun indspillede de her sange, hvor Eternal Life altså var en af dem, og de blev indspillet på bare en dag. 50 år senere, det her det skete altså i 1974, 50 år senere, der fik sangene nyt liv, da en af dem blev brugt i en film, The Drama. Faktisk så har hun fortalt i et interview, Shira Small, at hun faktisk til en start slet ikke vidste, at hendes musik var med i filmen. Det opdagede hun først bagefter. Og fik altså dog heldigvis royalties det, som nummeret så afstedkom efter at have fået den her fornyede opmærksomhed. Hun voksede op i Harlem, og så lavede hun det her projekt, altså på sin skole med sin underviser. På en dag blev det optaget et take. I stedet for en musikkarriere, så valgte hun dog at arbejde med medicin, studere medicin og arbejdede inden for det felt resten af sit liv. Hun led, har hun fortalt, af voldsom sceneskræk, og det var altså også en af årsagerne til, at hun stoppede med at lave musik, selvom hun savnede at synge hele livet. Og det forstår jeg godt, fordi når man har sådan en stemme, så er der da et output, der skal ud. Heldigvis så kom det også ud, og ja, nogle gange så er, eller ofte, så er kvalitet jo langt at foretrække frem for kvantitet. Det var altså Eternal Life her fra Shira Small. Nu skal vi have endnu en perle fra et menneske, der dog blev ved musikken hele sit liv. Nico skal du få her med titelsangen fra hendes Chelsea-album tilbage fra 1967. Her er det Chelsea Girls.

Dejligt støjrock her fra Ravionets med Recharge Revolt. Nu skal vi have en coversang af et Nirvana-nummer, som jeg faldt over for nylig, selvom det ikke er et sprit nyt nummer. Det kommer tilbage fra 2014 fra en EP, der hedder Dopamine, lavet af musikeren Lorelei Carlson. Det er en elektronisk coverversion af Nirvanas sang Rape Me, som de lavede tilbage i 93. Hun udgav den altså der for 10-12 år siden og gennemtænkte nummeret i et mere mørkt, minimalistisk og elektronisk udtryk. Hendes version er ofte læst som sådan en politisk og feministisk bearbejdning af originalens rå energi, hvor at fokus flyttes mod sårbarhed og modstand. Det er virkelig et stærkt nummer, synes jeg. Jeg er glad for, at det fandt min vej eller omvendt. Du skal få lov til at høre det her. Altså en elektronisk version af et gammelt Nirvana-nummer, lavet af Lorelei Carlson. Her får du

Birds of a Feather her fra Billie Eilish. Nu skal vi en tur til Algeriet og have musik fra Ahmed Malik, som er en komponist og musiker og lidt af en pioner inden for både arabisk filmmusik og elektronisk musik fra Nordafrika. Ahmed Malik komponerede primært filmmusik i 70'erne og 80'erne og skabte sådan en ret unik lyd, der blandede traditionelle algeriske melodier med vestlige og elektroniske og nærmest futuristiske på det tidspunkt elementer som synthesizer og ja, forskellige elektroniske lyde. Han blev født i Algeriet, begyndte sin karriere som komponist, filmkomponist, i en tid præget af kulturel genopblomstring efter Algeriets uafhængighed i 62. Blev kendt for at skabe meget sådan stemningsfulde og atmosfæriske værker, der gav dybde og udtryksfuldhed til de film, han skrev musik til. Vi skal have en sang nu, der hedder La Silence de Centres, som er en meget smuk sang. Den viser hans karakteristiske stil med sådan langsomme, næsten hypnotiske melodier. Der er også noget god sådan følsomhed, melankoli i det. Og så de her elektroniske teksturer, som han legede med. Sangen den er taget fra en film af samme navn, en film tilbage fra 76. Som Ahmed Malik altså komponerede musikken til. Du skal få lov til at lytte til den her, altså sangen

Lars Silands de Centres her med Ahmed Malik. Klokken den er tæt på at være helt. Jeg kan vist lige nå et par sange, før at vi skal forbi en radioavis. Vi skal have en lille kort en her, som kommer tilbage fra et album, der hedder 1990, lavet af en musiker, jeg holder meget af. Han lever ikke mere. Var et plaget menneske, havde alle mulige fysiske og mentale udfordringer, men fik altså lavet sin helt særegne form for musik, det til trods, og fik også rejst ud i verden og optrådt med ham. Jeg var selv heldig at opleve ham live en enkelt gang. Daniel Johnston, som du skal få her, med en sang, der måske siger noget af det mest sande, der er sagt om kærlighed. True love will find you in the end, hedder den. Du kan få lov til at høre hans vise ord selv. Her er det Daniel Johnston.

True Love Will Find You in the End her fra Daniel Johnston. Nu skal vi have en sang fra franske R. Det bliver den sidste sang op med radioavisen. Jeg sidder her dog på den anden side og spiller mere musik for dig. Jeg synes på en eller anden måde, den her sang titel virkelig siger meget godt, hvad musikken er. Je dormis sous l'eau. Altså, jeg sover under vand. Utrolig poetisk titel. Og der er sådan en eller anden fornemmelse, synes jeg, af at være under vand, når man lytter til sangen her fra R. Altså meget mere musik lige om lidt. Her får du først R med Je dormis sous l'eau.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 48-årig mand fremstilles som en time i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for skyderiet i Nørresundby i går eftermiddag. Her blev en 62-årig mand skudt og dræbt. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt af skud fra politiet. Indtil videre er det dog uvist, hvad den anholdte præcis bliver sigtet for, siger vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
2: Politiet har ikke villet komme med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
1: Det er i det hele taget ikke ret mange oplysninger, politiet er kommet med om sagen. Blandt andet har man ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv, fortæller reporter Jakob Emil Christensen, som dækkede sagen i går.
3: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
1: Fra i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde, er afholdelsen af Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med blandt andet lejrhospital og brandvæsen, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
4: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
1: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver rigtig godt at se pladsen blive fyldt op.
4: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
1: Giftlinjen får færre henvendelser fra folk, der har brugt lattergas som rusmiddel. Den landsdækkende telefonrådgivning har indtil videre i år fået 27 henvendelser. Sidste år kom der 75 i løbet af hele året, og tallet toppede tilbage i 2023 med lige over 100 henvendelser. Ifølge overlæge ved giftlinjen Dorte Friis Palmqvist, så tyder tallene på, at færre bruger lattergas som rusmiddel, og hun tolker det som et tegn på, at det har haft en effekt at stramme loven på området. Der er lige skruet et nøk ned for sommervarmen. 18-23 grader når vi op på i dag. Det bliver en blanding af sol og skyer og mod nord efterhånden byer, som kan være med torden. Det var Radioavisen her kl. 11 med Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lolleland. Klokken 6 med Louise Lolle.
1: Det var ingen ringer end School of X, der åbnede ballet i denne anden time af ugens udsendelse. Du fik dem med Slow My Heart Down. Velkommen indenfor, hvis du lige er stødt til. Du lytter til Lolleland, som jinglen netop indikerede. Jeg hedder Louise Lolle, og jeg sidder her en times tid endnu og spiller musik for dig, hvor vi som altid løber i alle retninger musikalsk. I forhold til årstal, i forhold til geografisk ståsted. Der er ingen begrænsninger med andre ord. Og jeg fortsætter her med relativ ny musik er at finde på det nye album fra E.G. Illuminati. Jeg har stadig stor optur over titlen på det album. På den skive finder man blandt mange en god sang. Denne her, Big Mistake, får du her med E.G. Velkommen indenfor.

Ej, hvor er det godt det her. Altså et stykke musik, som jeg har hentet helt nede i de glade, dejlige 80'ere. Jeg ved ikke, hvor glade og dejlige de var. Men i hvert fald blev sangen indspillet der af Anna Domino, Land of My Dreams, komponeret af ingen ringer end Aretha Franklin. Nu skal vi videre. Vi skal have en sang, der hedder Oasis, lavet af gruppen Ashra. En gruppe, der blev skabt omkring musikeren Manuel Götzsching og kom ud af den tyske elektroniske scene tilbage i 70'erne. Ashra bevæger sig med den her sang ind i noget meget flydende, lange, svævende guitarlinjer, analog synthflader. Det er som at lytte, når man lytter til den her sang, så er det lidt som om, at det er en sang, der hele tiden er ved at lande. Den lægger hele tiden an til landing, og man vil egentlig gerne bare med i den her lange, langsomme, lækre indflyvning. Her får du Ashra med Oasis.

Den blippe blopper bare derud af i sådan et halveventyrligt musikalsk univers, hvor man godt kunne opholde sig sådan i en udefineret mængde af tid, og ikke rigtig vide, ja, hvor lang tid der egentlig var gået. Oasis fik du her altså fra det tyske ensemble Ashra, ledet af den tyske elektroniske musiker Manuel Götzsching. Vi var tilbage i 79 her. Nu skal vi 10-12 år tilbage og have en sang fra det album, som FKA Twigs lavede der, der hedder LP One. På den, der finder man denne her lækre sag, Pendulum, kommer her med FKA.

Not for Radio her med Swan. Vi springer videre og skal have et nummer fra en fransk artist, nemlig Pom, som har lavet denne her dejlige sådan skæve sag. Den er opbygget meget simpelt med guitar og noget stryger, og så hendes stemme, der ligger sådan og dopper sig selv på sådan en ude af time-måde. Selvfølgelig bevidst, og det lyder virkelig godt. Pom får du her med, Poppy.

tilhører dog denne smukke stemme, tænker du måske. Det gør Holly Walker, britiske Holly Walker, som du fik her med sangen Doubt. Nu synes jeg, vi skal have lidt Ethio Jazz, og jeg synes, vi skal tage det fra mennesket, der ofte bliver kaldt The Father of Ethio Jazz, nemlig Mulatu Astatke, født helt tilbage i 43 i Etiopien, kendt altså for at lave denne her blanding af etiopiske musikstile med jazzede, funkede, latinamerikanske rytmer, og så udvikle en meget lækre og meget langtidsholdbar genre. Her er et af hans helt store numre, Tessitar.

til sitar her fra altså etiopiske Mulatu Astatke, the father of Ethio Jazz. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal en smule tilbage i tiden, ikke helt lige så langt. Vi skal tilbage til 2010, hvor at tre musikere for alvor røg på hitlisterne med det her nummer, som er en elektronisk pop-sang, der virkelig ramte plet. Og det gør den sådan set stadigvæk. Rainbow Girl får du her fra Gianna Factory.

Mia Deutschert her med My Baby Lives in Paris. Der er noget ved hendes stemme, der minder mig om Vashti Bunyans stemme, så derfor så tager vi lige en sang med Vashti Bunyan her, som du får med Diamond Day.

Simpelthen så delikat, synes jeg, det her nummer er Diamond Day fra Vashti Bunyan. Jeg slutter af med en sang fra en svensk musiker med indisk ophav, og det skaber han så ud fra i sit musikerkollektiv, der hedder Ishak Akistra, som du får her med Asha Pasha. Dejlig syret, groovy, funky, østens mystik, syrerok, alle mulige lækre ting er der at sige om det her nummer, men jeg har ikke mere tid. Så jeg vil bare sige tak, fordi du lyttede med til Lolleland i dag. Jeg sidder her igen i morgen formiddag. Det glæder jeg mig til. Ha' det godt så længe. Her får du altså Ishak Akistra med Asha Pasha.

0: I Aalborg er mange rystede over skyderiet i går, som kostede en mand livet, og hvor en betjent og den formodede gerningsmand blev såret.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også, og hvor skyder de næste gang?
0: En storbrand har ramt et beboelsesområde i det sydlige Norge, og over 400 personer er evakueret.
2: Heldigvis har livet ikke gået tabt, har vi hørt, men dette føles vel ondt.
0: Heldigvis har ingen mistet livet, men det gør virkelig ondt, lyder det fra en mand, der så sit hjem gå op i flammer. Og så får Danmark i dag en ny midlertidig by på størrelse med Holbæk eller Skive. Nordens største spejderlejr går nemlig i gang.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til, at spejderne kommer og skaber den stemning, vi egentlig har bygget det hele for.
0: Lyder det fra en af dem, der har bygget lejren. Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Netop nu tages der hul på et grundlovsforhør af en 48-årig mand ved retten i Hjørring. Forhøret drejer sig om dramaet i går, hvor Nordjyllands politi troede, at de rykkede ud til en brand i Nørre Sundby. Men det viste sig hurtigt at være noget helt andet.
4: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands politi.
5: Sådan her lød det i går, da Nordjyllands politi meldte om affyret skud i Nørre Sundby. Det, der ellers startede som en brand, viste sig at være langt mere end det. Det fortæller politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø.
6: Vi kommer derud, og kort efter får vi også at vide, at der bliver skudt mod dem, der er derude. Så derfor sender vi en stor styrke afsted derud. Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmændene.
5: Og det var vilde scener, der udspillede sig i den lille by nord for Aalborg.
7: Ambulancer, lægebil, politibiler. Der er enormt meget politi, som render rundt her med blandt andet store maskingevær.
5: Og iført grønne uniformer, hjelm og bevæbnet arbejdede politiet på at få styr på skyderiet, som fik fatale konsekvenser. Det kunne politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø, senere fortælle på et pressemøde, hvor han fortalte om skudepisoden.
6: Politiet besvarer ilden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. En civil person er også blevet fundet derude efterfølgende. Derudover så er en af vores betjente blevet ramt.
5: Den civile person, der blev ramt, var en 62-årig mand, der efterfølgende døde. Det er politiets vurdering, at der ikke var en relation mellem den afdøde 62-årige og den formodede gerningsmand, en 48-årig. Ligesom at politiet endnu ikke har noget motiv.
6: Politiets opgave er nu at få klarlagt hendes forløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag. På nogle andre tidspunkt betragter vi det her som en isoleret hændelse.
5: Og spørger man folk på gaden i Aalborg, så er det chokerende, at sådan noget som et skyderi kan finde sted.
8: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
9: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg.
0: Og det var Hans Korfitz Andersen, der gav os det her overblik over det seneste døgns begivenhed i Aalborg. Og grundlovsforhøret af den 48-årige gerningsmand skal snart til at gå i gang, i hvert fald her om få minutter ud fra de meldinger, vi har fået. Og her håber vi at få svar på en række spørgsmål, fortæller reporter Thomas Stige, der er på plads foran retten i Hjørring.
10: Ifølge politiet kan det godt trække ud og tage et par timer, det her grundlovsforhør. Og de siger også, at anklager har tænkt sig at anmode om lukkede døre. Derfor bliver det højst sandsynligt kun sigtelsen, vi kommer til at kunne få at vide. Og det er også en af de ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få svar på. Blandt andet, hvad bliver sigtelsen, men også, hvad har motivet været for den her episode? Vi mangler stadig at få svar på, om gerningsmanden havde et forhold til stedet, hvor episoden fandt sted. Også hvad politiet lavede på den anden adresse, hvor de var til stede i går aftes. Der er en del svar, vi mangler at få besvaret, og det håber vi på kunne blive klogere på efter grundlovsforhøret.
0: Ja, vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar fra anklager og forsvarer, så snart grundlovsforhøret er slut. Og vi følger selvfølgelig også op på situationen i eftermiddagens radioaviser og løbende på DR.dk og i TV Live. Og så skal vi til Norge. Her kæmper brandfolk og politi nemlig fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstads 11 sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mens over 400 mennesker er blevet evakueret fra området. Og dermed kan den her brand gå hen og blive en af de største i nyere tid i Norge. Der har her til morgen været tvivl om, hvorvidt branden egentlig er under kontrol. Men de seneste meldinger lyder på, at det altså ikke er tilfældet, siger NRKs reporter på stedet Tina Brock.
11: Brandvæsenet driver fortsatt med slokking. Spredningsfaren er betraktelig mindre enn det den var, men det brenner fortsatt, og brandvæsenet har ikke kontroll på branden.
0: Og selvom faren for, at branden spreder sig, er aftaget, så er slukningsarbejdet slet ikke overstået, siger indsatsleder Bård Olsen.
12: Brandvæsenet er i gang fortsatt med store styrker. Vi har haft tre helikoptere, som har drivet med slukking fra luften, både i boligområdet og vegetationen rundt.
0: Og han fortæller, at brandvæsenet stadig er i gang med masser af kræfter, og de også har helikoptere, der hjælper til slukningsarbejdet fra luften, både i selve boligområdet og også området omkring. Og tilbage står nu en række beboere, der for nogens vedkommende har helt har mistet deres hjem, og endnu flere, der har mistet ejendele. Og en af dem, det er Kent Evensen. Han så sit hus stå i flammer.
2: Nå, så ser jeg antageligvis at huset mitt brenner. Og det gjør vondt. Veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men heldigvis har livet ikke gått tapt, har vi hørt.
0: Det gør virkelig ondt, siger han. Heldigvis er ingen liv dog gået tapt. Og det sagde han, da branden var på sit højeste. Og branden skulle være startet i et af husene, men hvad årsagen er til, at branden startede, ja, det er fortsat uvist, fortæller NRKs reporter Tina Brock.
11: Den fik veldig fort tak på flere boliger. Dette er et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
0: Branden bredte sig, som Tina Brock her sagde, rigtig hurtigt, og når vinden blæste, ja, så kunne ilden bevæge sig fra tag til tag op ad den stejle skråning. Og i eftermiddag, der forventes politiet at afholde pressemøde om situationen. Og der er også planlagt et beboermøde for de evakuerede, som i nat har overnattet på hoteller og hos bekendte. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag af rykker 30.000 spejdere nemlig ind i det, der er Nordens største spejderlejr. Og de nøjes ikke med at slå telter op. I løbet af de seneste uger er der nemlig blevet opført en hel by. Og Luca Emil Jørgensen, er spejderne så begyndt at ankomme til den nye by?
13: Ja, det må man sige. Spejderne, de er begyndt at strømme ud af busserne, der holder i lange baner langs vejen ved siden af mig. De kommer med kæmpe store oppakninger, der næsten måler i samme højde, som mange af børnene der også er her, vil jeg sige. Og herfra, der skal de så alle sammen videre ud til deres områder, hvor de skal slå lejr og bo. Og lejrchef Marie Torp Christensen på spejderlejren her, der er den yngste deltager 2 måneder gammel, mens den ældste er 83 år. Hvad siger det om det fællesskab, der findes her?
14: Det siger noget om, hvor bredt spejderbevægelsen favner i fællesskabet, at vi i det udbud, vi har 300 aktiviteter hen over den næste store uges tid, der har vi aktiviteter alt fra, hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
13: Og så fristes jeg jo til at spørge en baby på 2 måneder, hvad laver de?
14: Jamen, jeg tror, de får et rigtig stort sanseindtryk, og så har de jo nogle forældre, der har en helt fantastisk lejr sammen med både nye og gamle venner.
13: Og så skal jeg også lige videre over til en af dem, som er kommet ud af busserne. Det er nemlig dig, Tobias. Hvad glæder du dig allermest til?
15: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
13: Og så hørte jeg også, at du glæder dig til at komme ud på et vikingeskib og få lov til at sove der. Måske rigtig god spejderlejr. Tak.
0: Det er fjerde gang, at spejdernes lejr bliver afholdt, og du kan faktisk selv tage hen og opleve spejderbyen. Det skulle være helt gratis, har jeg hørt. Og fra spejderlejr, så ræser vi lige et smut forbi verdens største cykelløb. For i dag venter et stort bjergslag, når Tour de France-feltet triller ud på dagens rute. På 14. etape skal de nemlig hen over hele 4 bjerge. Så cykelekspert Brian Nygaard, hvad er det for en etape, der venter rytterne i dag?
16: Det er en kort, men meget krævende bjergetappe i Vogeserne. De vender sådan set tilbage til en af stigningerne, de kørte i går, men i dag bliver det klassementet, der kommer til at dyste om, ja, i virkeligheden om måske omridset af det podium, vi kommer til at se i Paris. Vi får i hvert fald både Vingegaard og Pogacar at se i en direkte duel, forestiller mig, i hvert fald på den sidste del af etappen.
0: Og i den her tur, der har det jo allerede tre gange lyttet sådan, cirka sådan her.
17: Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte til Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogačar der. Armene viser trøjen. Han jubler.
0: Ja, slovenske Tadej Pogačar har været suveræn hver gang, det er gået opad. Og han har da også et forspring på 3 minutter og 36 sekunder ned til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Vingegaard sidder så til gengæld solidt på andenpladsen. Men vi har jo hørt før, at Vingegaard er bedst i tredje uge af turen. Så Brian, hvor sandsynligt er det, at Vingegaard kan overhale Pogačar?
16: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogačar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændighed må tabe ret meget mere tid, fordi så begynder det altså at se ud som om, at der ikke rigtig er nogen duel længere, fordi at afstanden mellem Pogačar og Vingegaard simpelthen bliver for stor.
0: Kan man overhovedet tale om en konkurrence mellem de to lige nu?
16: Altså, jeg ser sådan på det, at så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
0: Men der er også andre danskere med i turen end Jonas Vingegaard. Vi har jo også Mads Pedersen, der stadig cykler rundt i den grønne pointtrøje. Jeg ved godt, det er ikke ham, vi skal sætte den store lid til i dag, men er det realistisk, at han kan holde fast i den hele vejen til Paris?
16: Vi har set indtil videre fra Mads Pedersen, er faktisk noget af det allerhøjeste niveau, han har kørt i hele sin karriere, efter min mening. Så det tror jeg bestemt, og jeg har sådan set også ham som en outsider til sejren i Paris, altså på selve etappen, så der er straks mere at glæde sig over på hans vegne, selvom andenpladsen jo også ville være fantastisk for Jonas Vingegaard.
0: Og rytterne ruller ud på dagens etape cirka kl. 13.30, og du kan følge med i livebloggen på DR.dk, og fra kl. 15, ja, der kan du også følge med i radioen i turen på P4. Og mere sport. Drømmen om VM-guld er slukket for både det franske og engelske fodboldlandshold, men i aften, der mødes de to fodboldstormagter i New York, hvor det hele handler om at blive nummer 3. Og som det så ofte er med bronzekampe, så bliver det næppe holdenes rene og skære kvalitet, der kommer til at afgøre, hvem der får medaljer med hjem, siger vores kommentator Henrik Lenninger.
18: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Og spørger man fodboldekspert og toptræner Thomas Frank, så er der nok motivation at finde hos begge hold.
19: Når du træder ind over den der hvide streg, så er du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
0: Og så forlader vi den helt store fodboldscene og ser i stedet på en af de mindre, for mens VM-feberen snart vil lægge sig i USA, så har min kollega Nikolaj Rosler lige tjekket, om de seneste ugers VM har fået skruet op for interessen for sporten i landet, hvor fodbold ellers normalt er noget, man spiller med hænderne.
20: Over hele USA, så kan man lige nu opleve en hel masse af det her. Børn, der spiller fodbold med fødderne. Men selvom sporten er stor i USA, så er det typisk også noget, børnene vokser fra.
21: In the US, it's just the game that kids play.
20: Sådan oplever fodboldtræner Ben Mortimer det. Og han har altså arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
21: They lose interest and then they'll go and watch their American football team or they'll watch a basketball team because
20: they're... Og håbet med det her års VM, det er at give fodbolden et gennembrud i USA. Og det er der altså også nogen, der tror på.
22: I think this is the exact type of tournament that will bring soccer a little bit more funding.
20: Men der er bare langt fra det, der opfattes som en børneleg, til topfodbold. Og lige præcis i USA, så er der måske også grunden til at drømme om noget andet.
23: Basketball. You make the most money.
0: Og inden vi afskriver den amerikanske fodboldfeber helt, så er der altså to kampe tilbage ved VM. Og hvilke kampe? Den første er den bronzekamp mellem Frankrig og England, spilles i aften kl. 23. Og så er det jo i morgen, vi har den store finale mellem Spanien og Argentina. Begge kampe kan ses på DR1 og høres på P4. Eftermiddagen skubbede på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturerne i eftermiddagen når op mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind mellem vest og nord. Ved kysterne, ja, der kan vinden være op til hård. Og det var, hvad vi fik plads til i den her udgave af Middagsradioavisen. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
24: Velkommen til
3: P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går i Nørresundby skød og dræbte en 62-årig mand. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte den sigtede de praktiske omstændigheder, men nægtede, at han havde til hensigt at dræbe betjenten. Og mens grundlovsforhøret altså stadigvæk er i gang, så arbejder politiet på gerningsstedet i Nørresundby med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
2: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad det egentlig der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
1: Og udover politiet, så er enkelte civile også vendt tilbage til området.
2: Der er der også nogle enkelte civile herude. Der er lige en enkelt, der har fået lov til at hente en privat bil, der har været inden for afspærringen. Og så er der nogen, der har oplevet det herude i går, som altså ikke har haft lyst til at udtale sig endnu, men er herude for lige at sunde sig og finde ud af, hvad er det egentlig, vi oplevede i går, hvor der altså har været masser af skud og ildebrand herude på adressen.
1: Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde, fortæller Tom Vestersø Lærsen, teknisk konsulent hos FDM.
3: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
1: Og en af dem, der har droppet familieferien i campingvognen og i stedet har købt en elbil, er Thomas Zweigaard Andersen fra Randers.
4: Fordi rækkebilen simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i Ebstak. Hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvogn. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvogn med.
1: En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privat udviklede raket i kredsløb om jorden, og dermed bliver Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. Eftermiddagen byder på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Op mellem 18 og 23 grader, let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for at komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, at parker brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte han de praktiske omstændigheder, men nægtede at have til hensigt at dræbe betjenten. På gerningsstedet i Nørresundby, der fortsætter politiet, så her til eftermiddag arbejder med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
2: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
1: Og det er selvfølgelig en sag, vi følger og opdaterer på, så snart vi ved mere, både her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Brandvæsenet i Norge har fortsat et kontrol over den store brand i byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Risikoen for, at den spreder sig, skulle dog ikke længere være så stor. Og indtil videre er 100 huse brændt ned og flere end 400 beboere evakueret. Og en af dem, der nu har mistet sit hjem, det er Ole Markussen.
3: Det er jo forfærdeligt. Det er det, rett og slett. Alt er borte. Jeg vet ikke.
1: Branden skulle være startet i et af husene i byen, men hvad årsagen er endnu uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
4: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er et veldig bratt område.
1: Branden fik hurtigt tag i flere huse, og vinden fik den til at sprede sig fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger hun. Der er lagt op til endnu en Pogacar-Vingegaard-duel i dagens etape af Tour de France, som lige er gået i gang. Rytterne skal op ad hele fire bjerge. Forud for etappen har Tadej Pogacar et forspring på 3 minutter og 36 til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Og det er sportens cykelekspert Brian Nygaard tvivler på, at danskeren formår at lukke så meget af det hul, at han for alvor kan true sloveneren.
5: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændighed må tabe ret meget mere tid.
1: Men selvom Jonas Vingegaard er langt efter Pogacar, så er Brian Nygaard ikke klar til at erklære årets Tour de France endelig afgjort.
5: Så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
1: Og løbet slutter næste søndag. Og du kan allerede nu følge etappen i livebloggen på DR.dk, og kl. 15 kan du få lyd på etappen i turen på P4. Vi skulle få solen at se i eftermiddag. Mod nord kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen ind for, kære lytter, du har tændt for din radio, du har tændt for B6. Og hvor er jeg altså bare mega glad for, at det er lige præcis det, du har valgt at gøre. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og den her lørdag eftermiddag på pinden her i DR-byen, er jeg altså jeres musikalske vært. Og jeg kunne ikke komme i tanke om noget sted, jeg heller ville være end lige her. Fordi der er ikke noget, der fylder mig med mere guddommelig glæde og drama på den bedste måde, end at lytte til al den gode musik sammen med jer. Tænk over den, reflektere over den, fold den ud, og vigtigst af alt, rock ud til den gode musik. Og derfor, kære lytter, har jeg en øvelse, vi lige skal igennem sammen. Vi skal altså lave et lille fiktivt band. Vi skal en tur i øvelokalet. Så venner, rejs jer op, hvor end I er, fra sofaen, sommerhusstolen eller hvad I laver, og så skal I vælge, om I vil spille trommer, eller spille guitar, eller en fiktiv tamburin, eller måske, kære lytter, har du så meget main character energi, at du hopper på vokalen? I hvert fald rocker vi ud sammen nu, og så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen inden for.

Venner, altså, jeg håber ikke, I har fået alt for meget tinnitus efter det her dejlige, friskt, smurte stykke rockmusik. Det var altså Joan Jett med kærlighedserklæringen I Love Rock'n'Roll. Et statement, vi jo kun kan stille os rørende enige bag her på B6, og jeg er sikker på os alle jer, kære lyttere. Og sådan er det, vi elsker altså rock og roll, og jeg er meget nysgerrig på, hvilket instrument I endte med at vælge til vores lille øvelokale luftband. Altså, jeg hoppede på trommerne. Den der lille tromme der, den skal bare have nogle hook. Det er faktisk lige tilpas helt perfekt. En, som jeg tror ville have valgt den seje, distortede guitar, det er hende her. Det er Brimheim. Hun er ret punk, helt ind til benet. Her er hun for nummeret. Hey Amanda.

Divine med Gorgeous hørte vi lige her. Venner, jeg vil gerne lige sætte tyk spot og streg under en ret særlig musiknyhed. Det er, fordi for et par dage siden blev det offentliggjort og annonceret, at David Bowie udgiver altså et posthumant album, og det er nogle af hans helt, helt allerførste optagelser som kunstner, mens han stadig gik under navnet Davy Jones. Albumet hedder David Bowie and the Shell Tell Me Recordings, og Shell Tell Me var en producer, som David Bowie var en af de allerførste, han arbejdede med. Og Shell Tell Me var en ret legendarisk producer, som også var med til at bane vej for navne og skabe lyd for navne som The Who og The Kings osv. Ham og David Bowies projekt tog aldrig rigtig kommerciel fart, så jeg tror, at mange af de her optagelser er noget for David Bowie Deep Cut connoisseurs, men nu bliver det altså helt åbenlyst for os alle sammen, at de findes og eksisterer, og vi kan gå ind og lytte til det. Jeg glæder mig enormt meget. 18. september rammer det her album, og der skulle også være fuldstændig uudgivet musik, der altså aldrig har set dagens lys. Og gæstestjerner fra ingen ringer end medlemmer fra The Yardbirds og Jimmy Page fra Led Zeppelin. Det er utrolig spændende. Jeg har af gode grunde ikke noget lydmateriale fra det kommende album, så jeg synes, at vi skal nyde lige her fra 1969. David Bowies gennembrudshit her på Space Oddity.

Ja, jeg tror ikke, der er nogen Bowie-fans, der ikke kan den her tekst i søvne. This is ground control to Major Tom. Fuldstændig ikoniske nummer hørte vi her fra David Bowie's Space Oddity. Og det var altså i anledning af, at den 18. september lander der altså et posthumant album fra David Bowie, mens han altså stadig gik under navnet Davy Jones med den legendariske producer Shel Talmy. Vi glæder os virkelig meget. Jeg er sikker på, at det er noget, vi kommer til at dykke meget mere ned i, når vi altså rammer september. Og i anledning af, at vi snakker om David Bowie, så vil jeg altså lave en så fin overgang til en David Bowie-fan, og det er altså den kære Kasper Ejstrup fra vores skønne Kashmir. Og et af mine yndlingssange med Kashmir, det er altså det her meget, meget fine nummer fra deres album City Lights. De synger om en petit machine, og jeg tror altså, han mener den lille bitte hjertemaskine, om at lukke nogen ind i den. Det er så fin en metafor. Nyd det, kære venner, Kashmir på Petit Machine.

Casey her på nummeret Den som en mand. Og kære lyttere, det her det er jo P6, det er public service, vi skal til nu. Vi skal nemlig have nogle anbefalinger til, hvad du kan lave i København den her weekend, eller i din sommerferie, whatever, hvis du er på besøg i vores kære hovedstad. Og dem, der kommer med de her fine anbefalinger, det er altså rockbandet Ice Age, fordi med et medie for nylig har de altså kommet med den her liste over, hvad de synes, og hvad jeg tror, de laver, når de er i København. De siger, at hvis du gerne vil en tur til rockkoncert, undergrundskoncert, så skal du altså besøge spillestedet Mayhem ude på Ravnhildgade. Du skal også stikke en tur forbi Nordvest og besøge Ungdomshuset på Dorotheavej. Allerede der tænker jeg, altså husk ørepropper, det er det eneste, jeg vil sige, men gode bud. Og hvis du vil få din nørd på, så kan du lige besøge Glyptoteket eller det Naturhistoriske Museum. Også rigtig dejlige weekendaktiviteter, synes jeg indtil videre, så rammer de altså plet. Og så siger de til sidst, hvis du er blevet en lille smule tørsty og skal have slukket tørsten efter al den fine kultur med en kold øl, så kan du altså daffe forbi værtshuset Diligencen på Nørrebro, eller Dilleren, som nogle af mine venner kalder den, undskyld mit sprog, eller Sorte René. Ja, venner, det var det. En lille turguide til Nørrebro og Nordvest og København fra de kære Ice Age. Og jeg tror altså, man må ryge på de her værtshuse. Ikke, at jeg anbefaler det. I skal altså give Ice Age skyld, hvis I begynder at ryge. Ja, men tak for det, kære venner. Og nu har I lidt planer til weekenden, håber jeg. Lad os høre et stykke med Ice Age her på nummeret Star.

Jeg ved ikke, hvordan nogen kan komme i tanke om at lave så nuttet en titel til en sang. Fuzzy. Jeg elsker det. Det her, det var Grand Lee Buffalo. Og nu skal vi altså til noget andet. Jeg ved, en masse af os også elsker. Det er de kære Red Hot Chili Peppers her på nummeret Under the Bridge.

Under the Bridge lyttede vi til her med Red Hot Chili Peppers. Venner, vi skal altså til noget, jeg synes er ret sejt, fordi den anden dag, der lå og doomscrollede på min sofa, faldt jeg over en på YouTube, som

havde lavet en liste over nogle af de bedste skrig i rockmusik. Og der var altså en masse skrig fra James Brown, Led Zeppelin, The Who og så mange andre, jeg ikke engang kan huske nu. Men noget, der virkelig stod frem for mig, det var altså, at på den liste lå også nummeret Gimme Shelter med The Rolling Stones. Og grunden til, det nummer altså blev valgt der, fordi længere ind i sangen har vi altså den virkelig seje sanger, en amerikanske sanger, Mary Clayton, som altså efter sigende blev vækket klokken bag om natten. Mick Jagger ringer, vi skal bruge dig i studiet, kan du komme med det samme? Hun er højgravid, hun har curler i håret, og hendes stemme knækker, men det er det, der gør det så fantastisk også. Det her, venner, altså indspillet live, det er et one take til det, rockmusik er. Det er så sejt. Lyt og læg mærke til alle de fede skrig fra Mary Clayton her på nummeret Gimme Shelter.

Jessica Sara Paolo her på nummeret i ærmet. Og det, kære venner, som vi har i ærmet lige nu. Ja, badum. Jeg kan altså altid diske op med en dejlig kliché fyldt radioovergang. Nuttet, synes jeg selv. Jeg håber, at I er enige. Men vi skal altså til at ramme en radiovis lige om lidt, kære venner, fordi klokken den nærmer sig altså 15. Men altså frygt ej, fordi på den anden side af en radiovis er jeg tilbage med meget mere musik, lined op totalt spidse klar kun til jer, kære søde lyttere. Så bliv hængende. Og op til en radiovis skal vi altså nyde noget af det bedste britiske rock drømmepop især. Det her, det er fra 2017. Det er noget af det allerførste, vi hørte fra det her band, Wolf Alice. Jeg elsker det her nummer. Det minder mig om sådan en Julie Cruise Twin Peaks lyd. Jeg forsvinder fuldstændig væk i en støvet dagdrøm, og det er helt perfekt. Så lad os lige gøre det et par minutter, indtil vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Vi ses lige om lidt, kære venner.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 48-årig mand er i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Her erkendte han, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby, nord for Aalborg. Han blev også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde ham i benet. Undervejs blev dørene lukket til grundlovsforhøret. Det skyldes den sigtedes tilstand, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
2: Derudover så virkede han også nedtrykt og sagde også, at i går havde han en følelse af, at han ikke kunne rumme mere, og at han også var selvmordstruet. Flere informationer nåede vi ikke at få op til det punkt, fordi så blev der anmodet om lukkede døre, fordi at den sigtede havde svært alligevel ved at afgive forklaring, fordi at der var mødt civile og presse op, og det gjorde altså, at han havde svært ved at besvare på de spørgsmål, som anklageren stillede.
1: Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og du kan gøre det anonymt. Livslinjen.dk er et godt sted at starte. Ukraine har udført flere angreb rettet mod russiske logistikfaciliteter i Moskva og Tambov-regionerne, som bruges til våbenproduktion, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Mindst 7 personer har mistet livet i angrebene, der skete som modsvar på russiske angreb i Ukraine. Brandvæsenet i Norge har fortsat ikke kontrol over den store brand i byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Det oplyser en indsatsleder på stedet. Men risikoen for at branden spreder sig burde være reduceret, lyder det dog. Og som det ser ud lige nu, er mere end 100 huse brændt ned, og mere end 400 er evakueret, hvilket gør, at branden bliver vurderet til at være en af de største i Norge i nyere tid. To af dem, der har mistet deres hjem, er Ole Markussen og Kenneth Evensen.
3: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
4: Og det er lidt sådan uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
1: Ja, de to forteller her om, hvor forfærdeligt og virkelig det er at vågne op og indse, at ens bolig er væk. Slukningsarbejdet fortsætter. Myndighederne har blandt andet indsat helikopter. Årsagen til branden er fortsat uvis, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
5: Den fik veldig fort tak på flere boliger. Dette er et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
1: Ja, vinden fik branden til at hoppe fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger Tina Brock. Det bliver mest tørt i dag med lidt eller nogen sol over det meste af landet. I nord kan der så godt komme spredte byer, som godt kan være med torden. Temperaturen ligger på 18-23 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra mellem vest og nord. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. You know the hardest thing.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen indenfor, kære venner. Vi har altså haft en lille radiovis. Klokken har passeret 15, og den næste time er der altså bare så meget mere god musik på vej til jer. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er altså jeres designerede weekendvært hele den her sommer. Lørdag, søndag på B6, og I kan altså regne med mig. Jeg vil være her uanset vind og vejr og storm. I got you, venner. Og der er altså ikke noget andet, vi skal end at have det mega lækkert omkring den gode musik. Og sidste time sparker vi altså den her time i gang sammen med at lave et band. Et øvelokale luft. Band, fordi man skal altså ikke kimse af og bare mærke den der seje rock i sin krop. Venner, så lad os gøre det sammen igen. Lige nu, sidste time, startede vi ud med at lave luftband til Joe & Jets I Love Rock'n'Roll, og vi bliver altså i rocken. Om end ikke andet lidt mere rødvinsmusset rockmusik, men stadig super sejt, hvis du spørger mig. Ja, hvad vil du vælge? Vil du spille lufttrummer? Luftgitar? Aner vi en lille blæser her? Det er altså ret sejt. Vi skal have Bloodbus Ohio med The National. Kære lytter, velkommen indenfor.
2: Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt

Buzz Ohio, The National, hørte vi her fra deres virkelig skønne studiealbum High Violet fra 2010, mener jeg det er. Og venner, har I fået nok luft, band? Er I færdige med at skabe? Jeg er altså ikke færdig med at skabe mig, tror jeg. Og når nu vi skal høre Talking Heads, så kunne jeg altså godt finde på at tage lidt vokalen og fyre nogle fede dance moves af. Lidt a la David Byrne. Her skal vi høre nummeret Once in a Lifetime.

She bangs the drums. Lytter vi altså til her af Stone Roses. Venner, vi skal til en rigtig dejlig kærkommen nyhed, og det er altså, at den amerikanske kunstner og musiker Beck har annonceret ny plade. Den lander til september og skulle have den cowboy-lignende titel Ride Lonesome, og det glæder vi os altså vildt meget til. Det er altså ikke siden 2019, hvor han udgav studiealbumet Hyperspace, at vi har fået nyt materiale fra ham. Det bliver så dejligt med nyt fra Beck. Lad os høre om her på nummeret Lost.

Ride Lonesome, Becks nye album, der altså lander den 18. september, mener jeg, det er. Og i øvrigt minder mig om, hvor mange, mange fede udgivelser, vi altså har at se frem til på den anden side af den her sommer. Venner, lad os bare blive i den kærlige overflod af fantastisk musik. Her er det Porsches Head med Sour Times.

Visma var det altså her, de sejeste søstre i byen. Og nu skal vi altså snakke om endnu en amerikansk musiker, som snart er på vej med nyt, og det er den kære Phoebe Bridgers. Hendes første solomateriale i en del rum år kommer altså her i august. Albumet hedder The Lost Weekend, og vi glæder os virkelig, virkelig meget her på B6. Den første single fra albumet er altså landet. Den hedder Lost Boys, og den anden dag live debuterede hun altså på amerikansk tv med den her sang. Og hendes band til den her liveoptræden bestod altså af børn. Og det er jo fuldstændig perfekt til Phoebe Bridgers, som er vores elskede, quirky, whimsy indie queen, der gør tingene fuldstændig på ens egen måde. Og det her minder mig om det her band, der hedder Turbulence, nogle år tilbage. Altså Bo fra tidligere medlem af bandet Mew, altså også havde den her idé med kun at have musikere og band med, som bestod af børn. Super, super dejlig live optræden. Ind og find klippet og tjek det ud, hvis I har lyst. Og lad os så bare nyde hendes nyeste single, nemlig Lost Boys fra det kommende album. Og ja, det her nummer er jo bare en homage til alle de evigt aldrig voksne Peter Pan-typer derude. Phoebe Bridgers får du her.

Ja, så længe der er søde boys derude, kære venner, så vil der være skøn musik omkring, hvor meget hjerteskærende problemer de skaber os. Sådan er det vel bare. Og så nu vi er ved det, kære drenge, kære mænd, kære fyre, kære boys. Husk, I må gerne græde. I må gerne fælde en tårer. Vi elsker jer. Giv hinanden en krammer og fortæl os, hvordan I har det. Vi ved, hvordan Robert Smith har det her. Hans hjerte er altså en lille smule knus, så det eneste, han vil, er at græde. Så lad os lægge vores hoveder på The Cure's skulder nu og fælde

Big Mistake fra den fineste EG fik vi lige her. Og venner, nu vil jeg altså gerne lige rette blikket mod et virkelig, virkelig fint cover, som jeg elsker. Det er altså de dejlige, dejlige Deftones. Et band, jeg skal se live i år, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og jeg ved, at jer derude, kære lytter, der har set dem live, ved, hvad jeg taler om. Vi skal altså høre deres virkelig fantastiske cover af bandet The Cars fra 2011. Her er det Deftones.

ballader. Det er altså ikke alle musikere, man kan sige det om. Og det her var det første album, jeg lyttede til med Fiona Apple fra 99, When the Pawn. Her var det meget, meget smukke nummer Paperback. Ej, dejlige blæser, der ringer ud her. Og apropos kunstnere, der kun har udgivet vanvittigt smukke plader, så lad os snuppe en af kunstnere mere af præcis samme kaliber, nemlig de kære Cocteau Twins.

Der findes kun én stemme som hendes, den kære Elizabeth Fraser fra Cocteau Twins. Venner, der går ikke længe, før vi skal ramme en radioviser, jeg skal takke af. For i dag, men jeg har altså gemt noget af det aller bedste til sidst. For eksempel den her. Det er Barcelona og Caroline Funder for det meget smukke nummer. Mørket falder ind

Mørket falder ind, kære venner, var altså tonerne og ordene fra Barcelona og Caroline Funder. Og med det vil jeg altså sige med rette, at jeg vil takke af for i dag, fordi tiden er altså flot afsted. Jeg er tilbage på pinden igen i morgen, søndag, samme tid, samme sted, mellem 14 og 16 her på B6. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og op til en radioavis, og med nogle toner, der skal binde den fineste sløjfe på programmet i dag, vil jeg sende noget kærlighed til den kære Bonnie Tyler, amerikansk kunstner, som vi desværre for nyligt mistede, og hun døde her den 8. juli. Og jeg elskede Bonnie Tyler, hendes hæse stemme og hendes store hår og hendes dramatik og store armbevægelser. Så teatralsk, så for meget, så perfekt. Så kære venner, jeg håber ikke, at jeres hjerter er solformørket. Dagens program er det egentlig lidt, fordi vi skal sige farvel. Men lad os nyde tonerne af Total Eclipse of the Heart. Kære venner, tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går. Det ene offer døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, særligt på grund af den sigtedes tilstand, fortæller vores reporter Thomas Die.
2: Han var tydeligt påvirket af hvert spørgsmål, som anklageren stillede. Han kunne ikke huske så meget fra episoden i går. Han kan huske, at han har snakket med en politibetjent i løbet af natten. Og han kan huske, at han var til stede på adressen. Den nikkede han i hvert fald ja til.
1: Og den sigtedes forsvarer, Torben Fromm, fortæller også, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
3: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt, som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
1: Lød der altså fra den sigtedes forsvarer, Torben Fromm. I Norge kæmper brandfolk og politi fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstad-Elva, sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mere end 400 personer er blevet evakueret fra området, og dermed kan branden blive en af de største i nyere tid i Norge. Branden skulle være startet i et af husene, årsagen kender vi ikke, dog tyder meget på, at kraftig vind har gjort, at branden kunne sprede sig. Den norske beredskab og justitsminister Astrid Aas Hansen mener, at branden viser, at Norge skal kunne sikre sig bedre mod lignende hændelser i fremtiden.
4: Vi har fått undersøgelser, som viser, at dette er noe vi må i større grad være forberedt på med klimaendringer. Og det er noe som vi også skal ruste oss for fremover.
1: Ja, Beredskabsstyrelsen herhjemme har rakt ut til norske myndigheter med tilbud om å hjelpe i forbindelse med brandslukningsarbeidet. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de 2 fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Særlig en ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
5: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
1: Ja, du kan se bronzekampen i aften på DR1 eller på DRTV. Der er optakt fra kl. 22 og kampstart kl. 23. Der er mest tørt vejr i vente med lidt eller nogen sol i den nordlige del af landet. Kan der dog komme spredte byer, og de kan være med torden. 17-21 grader, og vinden kommer let til frisk fra mellem vest og nord ved kysterne stedvis. Hård vind. Her slutter så radiovisen denne udgave, læst af Thomas Hovgaard. God eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt Norge hjælp i forbindelse med brandslukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse, hvor hun er citeret for at sende hele den norske befolkning sin dybeste medfølelse i forbindelse med storbranden. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
2: Det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det du har kjent af minder og din egen bolig er borte for alltid.
1: Ja, det er jo virkelig at vågne op og tænke på, at alt hvad du har ejet og de minder du har haft i din egen bolig er væk for altid, siger han her. Til morgen var det uklart, om branden var under kontrol, men de seneste meldinger tyder på, at det ikke er tilfældet, skriver det norske medie NRK. En 48-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for drab på en 62-årig mand samt grov vold mod en betjent i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby nord for Aalborg i går. Den sigtede har erkendt drabet på den 62-årige. Tidligere blev manden sigtet for drabsforsøg mod den politibetjent, der blev skudt i benet. Han erkendte de praktiske forhold til drabsforsøget mod betjenten, men dog ikke, at hensigten var drabsforsøg. Og så runder vi af ved verdensmesterskaberne i fodbold, som slutter i morgen, hvor der er finale. Inden da, der kæmper det engelske og det franske fodboldlandshold om bronzemedaljerne, når de mødes i aften. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
3: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
1: Bronzekampen spilles i Miami, og USA's medværtskab har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadions undervejs. VM-kampen har ifølge denne amerikanske fodboldfan Robert Marriott skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på, at fodbold bliver mere populært i et USA, der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold.
4: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity.
1: Ja, med alt det negative, der sker i USA lige nu, så er det her en turnering som den her, der kan skaffe flere penge til sporten i USA, mener Robert Marriott. Bronzekampen starter kl. 23 og bliver vist på DR1 og DRTV, og der er optakt fra kl. 22 allerede. Solstrejf til de fleste, men også lidt dryp mod nord. Den nordlige del af landet kan få spredte byer, måske med torden. Ellers så siger prognosen tørt med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 17 og 21 grader. Thomas Hougaard læser Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Og vi starter i Norge, hvor de stadig kæmper med en af de værste boligbrande i 100 år. De sidste døgn har helikopter hjulpet med brandslukningen over byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Mere end 100 hjem er brændt ned, og mere end 400 personer evakueret fra området. Henny Jørnvik bor tæt ved branden, og selvom hun ikke er direkte berørt, så har hun evakueret sig selv.
2: Vi ikke har strøm, vandet vårt er brunt, det lugter veldig røyk, og det var veldig skummelt, og jeg har et barn på...
1: Vi har ingen strøm, og vores vand er brunt. Det lugter meget røget, og det var ret skræmmende. Jeg har et 12-årigt barn, der stod og så på det her, så vi valgte at tage hjem til nogle venner for at være trygge, siger hun. Husene ved siden af branden kan dog forhåbentlig se frem til snart at få strømmen tilbage. Det fortæller indsatsleder Bård Olsen.
3: Der har strømmen været taget siden i går ettermiddag. E-værk jobber nu med at give de strømmen.
1: Ja, strømmen har været afbrudt i området siden i går eftermiddags. Elselskabet arbejder nu på at genoprette strømmen til de nærliggende boliger, siger han. De norske myndigheder vil ikke sige, at branden er under kontrol, men risikoen for, at den spreder sig, er reduceret. Og Beredskabsstyrelsen herhjemme har tilbudt at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privatudviklede raket i kredsløb om jorden. Dermed er Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkedes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
4: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
1: På lejren bygger deltagerne selv al infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen, madvogne og butikker. Ved årets lejr er der ca. 83 år mellem den yngste og den ældste deltager, og lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde på noget sjovt at lave.
5: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
1: Og spejdernes lejr slutter på næste søndag, og de af os, der har kigget lidt forud, ved, at det kan blive en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt. Forløbig så lyder det for resten af dagen, at vi får 17-21 grader, ellers overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol. Men i den nordlige del af landet kan der falde spredte byer, som kan være med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen her til aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går, da den ene døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Den sigtedes forsvarer Torben From fortæller, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
2: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt, som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
1: Lød det altså herfra Torben From. Spanien forbereder sig på en tredje hedebølge denne sommer, som rammer fra på tirsdag, med temperaturer, som nogle steder ser ud til at nå op over 45 grader. Varmen tager så af frem mod torsdag, som meteorologerne forventer bliver hedebølgens højdepunkt. Fareniveauet vil være betydeligt, især for udendørs aktiviteter og sårbare personer, oplyser den spanske vejrtjeneste AEMET. Spanien har allerede været ramt af 2 andre hedebølger denne sommer. Den første kom i slutningen af juni, og satte også varmerekorder flere steder i Europa, heriblandt Danmark. Forskere mener, det er menneskeskabte klimaforandringer, der betyder, at hedebølger bliver længere, kraftigere og hyppigere. Og vi bliver en lille smule ved Spanien, for de spiller jo VM-final mod Argentina i morgen, men inden da, og det sker i aften, skal der afgøres, hvem der løber med bronzemedaljerne til dette års VM i fodbold. Klokken 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig nemlig flot i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, det fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
3: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske for Harry Kane at score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
1: Men det er nu ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
3: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
1: Og Frankrig og England spiller i aften kl. 23.00. Du kan se VM-bronzekampen på DR1 med optakt fra kl. 22. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Skydække breder sig nordfra i løbet af aftenen og natten, og især mod nord og øst kommer der regn og byer lokalt med torden. 10-17 grader i nat og let til frisk vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Det er han nemlig 100%. Og velkommen til Rastløs i dag. Jeg har fået lidt flere fregner på albuerne her på det seneste. Det har altså været pivhamrende varmt i det danske land på det seneste. Og også så varmt, at det er en lille smule voldsomt, synes jeg. Jeg tænker lidt over, hvor tydeligt det egentlig er, at vi har smadret kloden. Og derfor regner det og er så varmt indimellem. Nok om det. Programmet i dag handler altså ikke om vejret. Men på en måde gør det alligevel lidt, fordi lige nu sidder du måske med studenterhue på, eller kender en, der har fået det, eller du er blevet kandidat, eller noget i den dur. Og vi er ligesom nået til et sted på året, hvor jeg tænker, hvorfor er det ikke nu her, vi siger, at det nye år starter? Det er altid sådan trist januar, meget specifikt den 1. januar, vi siger, så er det et nyt år. Og det er altså ikke så fedt at gå ind til. Så i dagens anledning, der har jeg tænkt mig at tage mit take på, hvad jeg synes, sådan et nyt år skulle bestå af, og hvor det skulle ligge henne, i stedet for sådan en grå 1. januar. Sidenote er, at jeg har fødselsdag 1. januar, så der er der lidt at glæde sig over, men gråt og vådt er det som regel. Vi skal selvfølgelig også høre en masse musik, og det er lidt specielt i Rastløs i dag, fordi det er også lidt sådan en status over, hey, vi har været i gang med at lave det her program, mig og Andreas, som sidder og producerer det. Og nu er vi ligesom nået til et sted, hvor det begynder at sidde i systemet. Det er fedt, og det føles godt, og der er sket meget, og jeg føler mig mere tryg i stolen, og jeg glæder mig til at komme ind og lave det. Ved siden af det, så har jeg jo spillet i hver evig eneste afsnit af Rastløs, det her Rastløse nummer i slutningen af programmet. Og derfor så har vi i dag fyldt programmet herud med alle de Rastløse sange, som jeg igennem de seneste mange afsnit har brugt. Og lad os da lige starte ud med faktisk det første Rastløse nummer, jeg valgte i sin tid. Kate Bush, In Search of Peter Pan, får du her.

Kate Bush, In Search of Peter Pan, fik du her. Mere eventyrligt bliver det faktisk ikke. Og i dag i Rastløs, der har jeg tænkt mig at vende lidt om på sagerne, fordi at det hænger jo sådan sammen, at det nye år, det er den 1. januar, der starter vi på en frisk. Og vi åbner hoveddøren, og så går vi ud i noget slud og noget sjask, og kigger ud og siger glædelig nytår, og kigger på sådan et slidt batteri, der ligger hen i vejkanten eller et eller andet. Det er noget mystisk noget. I hvert fald i forhold til her, hvor vi er på året, altså lige nu på stående fod. Folk render rundt med studenterhatte og smiler og blevet solbrun og småforelsket og ser pisse godt ud, og isbutikkerne er pakket med mennesker, og der er en masse ting her, hvor jeg vil sige sådan, vi blomster både mentalt og også i naturen og på træerne, og du ved, der er sådan, jeg synes, der er noget mere at fejre her i forhold til den 1. januar, som vi normalt fejrer nytår på. Så derfor så leger vi lige i dag, at nytår er nu her. Ved siden af det, så er Rastløs jo først og fremmest mig, der sidder og snakker rigtig meget, men der skal altid lige en pause til, og det er ikke en pause med stilhed, det er en pause med musik, fordi du sidder på B6 lige nu, og I skal lytte til nogle af alle de rastløse tunes, jeg har spillet igennem tiden i programmet her, fordi vi er ved at være ret dybt inde i Rastløs sovsen. Der er blevet lavet en del programmer her på kanalen efterhånden, og det er skønt for mig at have fået det hakke studenterhugen, der hedder Jeg er Radioverden. Så det nyder jeg ved siden af noget god musik. Her får du Betty Hammerslag, Low.

Betty Hammershark, Love fik du her. Dejlig, dejlig tune. Vær at dykke ned i, hvis du ikke kender hende. Det gør du nok ikke. Hun er ikke så kendt lige nu, men det kan være, at du får lyst til at dykke ned i det. Det er jo så, man lærer ny musik at kende og får lidt mere fyldt på sin playlist. Det er i hvert fald sådan, jeg gør. Ved siden af at bidrage til din musiksmag i programmet Rastløs her, så snakker vi i dag om det her med, at nytår ligger på sådan et spøjs tidspunkt på året. Og jeg synes, det burde ligge nu her. Fordi der sker så mange gode ting, man kan fejre, og det er sådan lidt mere sommeragtigt at hoppe ind i et nyt år. Men 1. januar ligger det stadig nok om det. Nu skal vi faktisk have en halvårs status her på Rastløs-programmet, fordi jeg har været i gang længe, og vi har siddet her optaget i studiet i lang tid nu, og pludselig fløj tiden, og jeg kan huske det her med, at da jeg kom ind og skulle til at optage de her første programmer, var jeg meget nervøs og utilpas. Bevares, jeg kan da stadig være nervøs indimellem, fordi der er der noget på spil, når man sidder og taler om sin egen røv i de mængder, som jeg gør i programmet her. Men vi er et halvt år dybt i programmet, og tak til dig, der lytter med derude. Det er fedt, det findes, og også lidt surrealistisk, synes jeg, at det ikke er særlig lang tid siden, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle ind til her, og nu sidder jeg faktisk og nyder hver evig eneste gang. En af de allerfedeste ting ved programmet, det er altså, at vi hele tiden skal høre musik, for det er P6, og P6 har hyldet musik, forskellige slags musik i lang tid, og det vil jeg også bidrage til i programmet her. Og nu skal vi have en kæmpe legend, en savnet kæmpe legend, Frank Ocean, det her nummer hedder Self Control. Poolside convo, about your summer last night, ooh, yeah. About your summer last night. I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Could we make it in? Do we have time?

Man får lyst til at kramme en, man ikke kender, at høre det her Frank Ocean Self-Control-nummer. Det er altså i 2016, hvis jeg husker rigtigt, at Blonde blev udgivet. Gå ind og Wikipedia det. Det var for sjovt, det skal du selvfølgelig ikke. Det er mig, der har infoen. Det er mig, der har factsene og musikken her i programmet. Og noget andet, jeg også har, det er et spørgsmål til, hvorfor at nytår ligger den 1. januar på en grå og trist dag, når den for eksempel kunne ligge på sommersolhverv den 21. juni. Altså, der kan vi virkelig fejre noget med vejret, og folk begynder at smile i stedet for at have det der lidt mystiske regnansigt, folk har på cykelstierne hele vinteren igennem. Vi er glade og omfavnende, og den her sommer, den kommer jo bag på os hver evig eneste år. Når den så dukker op, så kan vi mærke den, som om vi aldrig har mærket den før. Næh, ej, jeg har det godt, og solen skinner, og jeg har pludselig lyst til at være en del af samfundet. Mens den 1. januar, der vi sidder og tænker, hvad fanden kunne jeg have lavet om? Det kan også være, at der er nogen, der tænker anderledes på det. Sådan tænker jeg i hvert fald på det. Og hvis du føler dig mødt i det, jeg lige sagde, så får du lige en knuckle igennem mikrofonen her. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er en stor kunstner. En kunstner, som jeg håber kommer til at udgive en masse musik. En meget, meget, meget talentfuld ung mand. Core Flux, Out of Your Head.

Kor Flux Out of Your Head fik du her. Det kan være, at du sidder med lidt sandede fødder i din bil lige nu og tunet ind på P6 her og tænker, hvem er det, der taler? Og så kan jeg sige, det er mig, Carl William, din vært her i programmet Rastløs lige nu. Og jeg er faktisk her på kloden for at stille spørgsmålstegn til en masse ting. Nogle af tingene er sådan lidt større, og nogle af tingene er måske lidt mere fluffy. Og her i programmet, der kører vi lidt i øst og vest. Og i dag, der vil jeg for eksempel stille spørgsmålstegn til, hvorfor nogen har placeret nytårsdag den 1. januar. Hvorfor ligger den ikke her nu om sommeren, hvor der sker så mange nye ting, og der virkelig er et skift? Vi går faktisk fra at være en lille smule hævet og måske trætte efter jul, til så at sige i det mindste at det nye år. Og så er vi fuldstændig smadret. Vi starter fuldstændig smadret ud den 1. januar. Det skal siges, at jeg har fødselsdag 1. januar. Men det er stadig godt. Trods flagene, trods hotellolagkagen og de store, meget, meget, meget dyre fødselsdagsgaver, så er det stadig mærkeligt. Så jeg vil ønske, at lå nu her. Det er så frit om sommeren. Du tager en dukkert og køber en iskaffe og cykler lidt rundt og bringer til nogen. Og der sker bare noget nu her. Noget andet, der sker, det er, at jeg skal høre noget mere musik, inden jeg går i selvsving. Eller jeg går i selvsving senere, men for nu skal vi lige have noget Caroline Polachek. I believe.

min fødselsdag ligger den 1. januar. Det er den dag, hvor jeg har sagt det til et havremenneske efterhånden. Og det er samme gamle smør. Men er det ikke lidt trist? Og jo, det er det. Det er gråt, og det er koldt, og det er smattet udenfor. Så i år, præcis den 1. januar, rejser jeg til Thailand. Chiang Mai, der skulle være dejligt. Det nordlige Thailand, jeg har ikke været der før. Thai-mad er min livret. Thai-mennesker er rigtig søde. Der er dejligt varmt og smukt, og en masse ting at glo på. En måneds tid. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget, når jeg sidder og siger det højt, kan jeg mærke. Så det kunne faktisk godt være en tradition for mig fremadrettet, det her med den 1. januar på min fødselsdag, så gør jeg et eller andet, der sådan får mig lidt væk fra hele den her mere grå nytårstradition, som er lidt en blandet pose bolser for mig med både en fødselsdag og et nytår. Nu skal vi høre et nummer, som jeg fik ind i mit system, fordi jeg var i Japan. Jeg var på storbyferie, men jeg følte mig også lidt alene og alle de her ting. Og derfor så hørte jeg Tomoko Aran, Midnight Pretenders, som du her skal have. Værsgo.

MIA nummer Money fik du her, og i dag Rastløs, der spiller jeg altså numre, som jeg har nøje udvalgt gennem de seneste mange afsnit af Rastløs, fordi at jeg har indført, at i hvert afsnit af Rastløs-programmet her, der er en sang, der er ekstra rastløs for at holde vores varemærke ved lige. Så alle de numre, du kommer til at høre i programmet i dag, dem har jeg spillet før som numre, jeg har lagt ekstra vægt på tilbage i tiden. Lad os tage en til af dem, mens vi er i gang her. Det her, det er Nikolaj Manuel Vonsø. Og nummeret her hedder Fra Ingenting til Noget.

at optage programmet her. Det er ret vildt, fordi jeg kan huske det her med at have ledermappen under armen i starten og gå ind overhovedet ikke at vide, hvad jeg skulle stille op med min nye chance som radiovært her. Men som tiden gik, og det her med at gentage ting og øve mig og komme i kontakt med jer lyttere derude og ligesom have en eller anden følelse af at skabe noget og, hvad skal man sige, lave et eller andet, der føles rigtigt, og så ovenikøbet kunne dele med nogen, det er blevet sådan en lækker lille snack, jeg har med mig hele tiden. Jeg går tit og tænker på det her, og jeg er meget, meget glad for, at jeg har fået lidt ekstra værktøjer til min værktøjskasse her i form af mit virke som radiovært. Og det er surrealistisk stadig, og sådan har jeg det også ved siden af, når jeg laver musik, at det er stadig nogle gange tænker, det er sjovt, at jeg kan tage ud et eller andet sted og synge sang, og så er det ligesom det, jeg gør. Og sådan har jeg det også som radiovært nu. Og jeg tror, det er min motivation til at blive ved med at skabe nye ting og være nysgerrig, det her med, at jeg altid måske kun bliver 90% tilfreds med de ting, jeg laver, fordi så får jeg lyst til at lave noget nyt.

The Libertines, What a Waste, og en bunke gode lads her med en kæmpe tune. Og i Rastløs-programmet her, der står det sådan til, at du faktisk kan sende en lydbesked ind til mig igennem programmet her, altså igennem DR Lyd-appen, eller min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl. Det skal lige siges, at du kan altså sende ind på tekst. Det har virket bedre for jer lyttere derude at sende ind på tekst, så det er du meget velkommen til, hvis du sidder med et eller andet på hjertet. Du har lyst til at dele i programmet her, så læser jeg det op og bruger det, og så samles vi på en eller anden måde om at tænke på underlige ting en gang imellem. Det har givet pote indtil videre, så er du meget velkommen til at gøre det. Vi skal lige høre min rastløse lydbesked på den anden side af en sang. Her får du Søn, Pessoir.

0: søn med nummeret Pessoir her. Rigtig, rigtig fed tune. Nu skal vi lige have et take på, hvordan det lyder, når jeg laver lydbeskeder.
1: Jeg kom i tanke om begrebet YOLO og tænkte, at lige præcis med det begreb, som dukkede op for nogle år tilbage, der kan man vente på to måder, synes jeg. Det er ved at sige, okay, YOLO, you only live once, betyder det by the way. Og derfor så skal jeg passe på mig selv og leve sundt og bæredygtigt. Eller you only live once, så derfor skal jeg være fuldstændig smagt, imens jeg lever. Det er spændende. Sådan et lille sjovt begreb, man kan vende på flere måder.
0: Som du hørte her, så er det altså mig, der optog noget ret tilfældigt, jeg gik og tænkte på og tog med i programmet her. Og det er jo en dejlig ting, at jeg kan det og selv være herre over det oven i købet. Men det er sådan, at du faktisk kan gøre det samme. Så hvis du brænder inde med et eller andet, du tænker, det gad jeg sgu egentlig godt lige dele med min omverden eller nogen andre end mig selv, så kan du igennem DR Lyd af dem, hvis du søger under programmet Rastløs, finder programmet og en lille bitte taleboble nede i hjørnet, så kan du på skrift, det plejer at være nemmere for lytterne her i programmet, at sende det ind på skrift. Så kan du skrive et eller andet, du har tænkt på, så tager jeg det med i programmet og læser det op. Det vil være mega fedt. Du kan også gøre det igennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde, og så glæder jeg mig til at læse, hvad du har gået og tænkt på det seneste. Vi skal lige have noget mere musik her. Nu får du Arctic Monkeys, Teddy Picker.

Arctic Monkeys Teddy Picker fik du her, og i dag Rastløs, der vender jeg lidt om på sagerne, fordi jeg er træt af, at nytåret ligger den 1. januar på sådan som regel grå, kold og snasket dag. Så jeg gad godt, det lå nu her, hvor det er varmt og dejligt, og folk blomstrer og får studenterhuer på osv. Det vil jeg tale mere om på den anden side af en radioavis. Du har været Rastløs med mig, Carl William, den seneste time. Vi tager sgu en time til efter radioavisen. Lad os lige tage en sang inden. Vi lyttes ved. Mac DeMarco on The Level, får du høre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missil- og droneangreb. I går oplyser den amerikanske centralkommando på X. Derudover er en tredje soldat meldt savnet, lyder det. Og yderligere fire er blevet evakueret til hospitalsbehandling, men siden blevet udskrevet. Den her opdatering fra amerikanerne kommer efter flere dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran. Samtidig har Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Trumps underskrift på forståelsesdokumentet er fuldstændig værdiløs og uden troværdighed, lyder det i erklæringen. Mujtaba Khamenei siger også, at der venter USA uforglemmelige lærestreger. Antallet af campingvogne falder. Der er blevet 20.000 færre de seneste 5 år, og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man hægter en tung campingvogn på, kan det halvere bilens rækkevidde, fortæller Tom Vestøj Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, som er bilejernes interesseorganisation.
2: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved, og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
1: Thomas Weigård Andersen er en af dem, der har droppet campingvognen og købt en elbil.
3: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i Ebstak, hvor vi kører det dobbelt endnu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen.
1: I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
4: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
1: Og på lejren bygger deltagerne selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også beredskab med lejrhospital, brandvæsen og madvogne og butikker. Der er cirka 83 år mellem den yngste og den ældste deltager. Lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde noget sjovt at lave.
5: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten. Og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
1: I aften og i nat får vi temperaturer mellem 10 og 17 grader. Samtidig bliver det mange steder skyet fra nord. Og især mod nordøst kommer der regn og byer. Lokalt med torden.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Velkommen tilbage til Rastløs. Du er kommet til anden halvdel af programmet her. Vi har lige haft en lille pause med en radioavis, og jeg er din vært, Carl William, og jeg er nok det mest rastløse menneske i historien. Og det er sådan, at jeg hele tiden finder på nye ting, jeg kunne finde på, eller være nysgerrig på, eller tage mig af for den sags skyld. Og det kan være, at jeg bliver pilot på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Altså, listen er uendelig over ting, jeg formentlig kommer til at gøre i mit liv her. Og en af dem, det er altså at være radiovært lige nu, og det er topbladet at få lov til det. I dag i Rastløs, der prøver jeg at lave lidt om på tingene, fordi at både fordi jeg har fødselsdag 1. januar, og fordi det er der, vi alle sammen har tømmermænd og skål og siger, så er det endelig et nyt år, efter vi er helt most efter december og en lidt hård nytårsaften. Så gad jeg godt, at den lå her om sommeren, hvor folk sådan ret kompromisløst bare er glade og varme og vinker til hinanden. Hey! Spiser ærter. Det er så nice. Folk er blevet studenter og sådan noget. Tillykke med det, by the way. Det er den største mareridt, der skulle knive mig igennem sådan et gymnasieforløb. Jeg prøvede også, det gik ikke så godt. Så tillykke til jer med huerne derude, eller til jer, der har nogen tæt på jer, der har fået huer. Det mener jeg fra hjertet, det er. Så jeg tænker lidt, at jeg laver mit eget take på nytår, og det ligger altså nu her. Ved siden af det, så vil jeg præsentere noget musik for dig i dag og spille nogle af de sange, som jeg igennem programrækken her har spillet som de mest rastløse numre, efter min mening. Altså, der er ligesom et nummer per afsnit her, jeg lægger ekstra vægt på og siger, den havde lidt større indflydelse på mit system end nogle af de andre sange. Det var os. Alt musikken, spiller i programmet her, er rigtig lækkert. Og et af de numre, det er Dieters Lieder. Det er en rigtig sommersang, den her. Mig og

Dieters Dieter, mig og vennerne fik du her. Når det er nytår, så kigger vi altså fremad meget stålfaste, og det har jeg også tænkt mig at gøre i dag, fordi at fra nu af, i og med at jeg har valgt et nytår, det er altså nu, det er ikke en god januar, det gider jeg ikke mere. Men fordi det er i dag, og det ligger nu her, så har jeg tænkt mig at kigge fremad og glæde mig lidt over, at jeg formentlig skal have nogle spændende gæster med i programmet her på SIG og dele tanker med jer, lyttere derude og spille en masse musik og sådan noget. Det er faktisk bare et rigtig lækkert lille rum, jeg har fået sat på benene her i programmet Rastløs. Så jeg glæder mig i hvert fald til det, der skal ske fra nu af i forlængelse af programmet her. Nu skal vi høre en sang, som er nostalgisk for mig. Det var sådan et nummer, min papfar i sin tid, da jeg var lille bitte, introducerede mig for. Og der var et eller andet med den her slags rockmusik, lidt melankolsk, lidt med en lækker spade oveni, der gjorde noget ved mit system meget hurtigt i mit liv. Og jeg tror, det har haft ret stor indflydelse på, hvad jeg føler, hvad jeg går og lytter til og reagerer på, når jeg hører musik den dag i dag. Det her nummer, det er Hunger Strike, og bandet, det er Temple of the Dawn.

Nytårsdag ligger den 1. januar, og det er en lille smule træt af. Så jeg har valgt at lægge den i dag i Rastløs-programmet her, fordi det er nu tingene blomstrer derude, synes jeg. Det er nu solen skinner. Det er nu folk får studenterhuer på. Det er nu folk de får nye kærester osv. Der er festivaler og alt det her. Det er en dejlig tid. Hvorfor er nytåret ikke nu? Det er i hvert fald et drastisk skift fra hele den her tunge danske vinter, vi alle sammen går og danser med, og så bliver vi helt overrasket, hver gang det bliver sommer igen. Og det er sådan en smuk ting. Jeg tror ikke, vi kan bryde den. Det er sådan, vi er. Det er sådan, vores lille land er. Det er en skøn ting. I programmet Rastløs her, der snyder jeg dig aldrig for noget musik. Og jeg går ligesom igennem de numre, jeg er igennem. De seneste programmer Rastløs har valgt som de mest rastløse numre. Det vil sige, de numre, jeg har givet sådan en ekstra stempel af. Det her, det kaldes ekstra i mit nervesystem for tiden. Og det her, det er Radiohead. You and Who's Army får du her.

Hvis der ligger et eller andet i nervesystemet og niv, og måske en tanke eller en følelse, som er lige ved sådan at, og hvad hedder det, hoppe ud af dig, så hør noget Radiohead. Det får som regel lige det sidste skub i tingene, og derfor så hører jeg stadig Radiohead rigtig tit. You and Who's Army hed det her nummer. Du lytter så restløst lige nu. Ligesom det her med, når vi laver om på store bededag og sådan nogle ting i vores lille land her, så synes jeg, man burde lave om på nytår, så det ikke er smattet og koldt. Nytårsdag den 1. januar, men det er mere noget med, at man sidder på stranden i shorts, og der er bål. Så man kunne for eksempel lave noget med, nu ligger nytår på Sankt Hans aften i stedet. Det ville jeg synes var rigtig, rigtig fedt. Jeg tror, vi ville nyde nytårsaften mere, så man ikke bare stod og var stiv og havde fået sådan lidt for meget i forlængelse af december også. Men jeg stod helt frisk og salig med sine nærmeste ved et bål. Bållugt er ret irriterende i ens tøj, men hvis man er all in, du ved, hvis du er i shelter, hvis du er til Sankt Hans og får bål på dig, og ligesom er sådan, fuck det, jeg skal ikke noget efter. Jeg går all in på det her bål, så er bållugt rigtig hyggeligt. Hvis du skal ud og danse efter, så er det vildt, hvis du er ham, der lugter af bål på dansegulvet. Det er det bare. Sådan er det. Nu skal vi høre Mini Ripperton. Det her nummer, det hedder Le Fleu. Beklager mit franske, hvis det ikke var flot nok. Men nummeret, det kan du ikke klandre mig for, fordi det var et af de første rastløse numre, jeg valgte i programrækken her. Og det skal altså siges, at jeg igennem tiden har valgt i slutningen af programmet her at spille et nummer, som jeg synes har været ekstra fedt på det seneste. Og i dagens program, i forlængelse af vores lille nye nytårstradition i programmet her, så spiller jeg alle de rastløse numre, som jeg indtil videre har spillet i programmet. Og nu skal vi have Mini Ripperton, Le Fleu.

Hvis du ikke er stået op endnu, så gjorde du det i hvert fald i forlængelse af det her nummer, Minnie Riperton, Le Fleur. Du lytter til Rastløs, og mit navn det er Carl William, og det har der været i mange år, faktisk siden jeg blev født i 1995, det vil sige, jeg er 31 år den dag i dag, og det er sommer udenfor, det har været hedebølge i mange uger i træk i landet her, og det er ret vildt i forhold til, at vi normalt plejer at holde nytår den 1. januar, som er rimelig gråt og mega nedtur. Så i dag, der er det per dags dato, altså nytår nu. Og det bestemmer jeg, okay? Og det er dejlige ting. Jeg føler godt, man kan rykke rundt på tingene. Jeg er også lidt sådan Rasmus modsat. Og sådan er vi så forskellige. Men jeg tænker ikke, at vi er forskellige i forhold til at elske den næste kunstner helt ind i knoglerne. Nu skal vi tilbage i tiden og høre noget Amy Winehouse.

Amy Winehouse, Stronger Than Me her. Og solopgang er jo en ret lækker ting, i hvert fald når du er til fest, fordi der er noget romantisk over det her med at have festet og svinget hofterne og måske trukket ind til side. Det synes jeg er lidt ekstra spændende. Jeg sidder der snakket et eller andet sted, og pludselig står solen op. Og ting, de mærkes bare lidt federe, når solen den står op. Der er noget meget, meget nyt. Altså, der er det ligesom en frisk start, i meget hvor underlig en aften eller dag, du har haft dagen før. Når solen går ned og står op, der er der ligesom bestemt for os, at der sker et skift. Og der er noget med lyset her om sommeren også. Det er simpelthen nemmere at holde en fest kørende, til solen står op, fordi den står ret tidligt op. Det er ikke ligesom om vinteren, når solen den først står op klokken 4 om eftermiddagen. Eller måske slet ikke nogen dage. Lad os høre noget mere musik. Iron Maiden, Run to the Hills.

dag i Rastløs, der vender jeg op og ned på tingene, fordi normalt der ligger nytår jo den 1. januar, og det er jeg faktisk ret træt af, fordi det er sådan et underligt tidspunkt at starte på en frisk, synes jeg. Du er træt, du er hævet, du har det mærkeligt, du er træt af familien. I har været sammen i 2 uger i træk, I lød som om det ville blive hyggeligt. Det gjorde det ikke rigtigt. Altså, der var selvfølgelig punkter i sammenkomsten, bevares, der var super dejlige. Men overordnet set, så har man lidt den her puha fornemmelse i kroppen. Og derfor så tænker jeg, at det kunne være fedt, hvis nytår lå sådan mere midt i idyllen her om sommeren. Varmen, sand på fusserne, en grillpøls, en nyforelskelse. Du kan godt se det for dig, ikke? Der er noget galt. Der er simpelthen for koldt 1. januar, når vi fejrer nytår i Danmark her. Vi leger i hvert fald i dag, at det er anderledes. Og sådan er programmet Rastløs her, fordi jeg prikker lidt til ting. Spørger lidt om ting. Ændrer lidt på ting. Leger ting. Vi skal huske at lege, selvom jeg er et voksen menneske på 31, så prøver jeg at holde lige at lege lidt. Ikke altid med Duplo og sådan nogle ting, men bare ind i hovedet. Lad os lege, at det er nytår nu. Og lad os lege, at vi sidder i den her park sammen med Rosted og Kreuzfeldt. Og det her nu, det hedder Sød i Parken.

i programmet Rastløs her, der har du mulighed for at sende dit take ind på en tanke. Faktisk lige mærke efter, og så på skrift sende ind til mig, hvad du har tænkt på. Og det kan være alt fra noget, du engang ikke fik svar på i forbindelse med, da George Bush var præsident. Det kan også være, om du skal købe Teva-sandaler eller et helt andet par. Du kan simpelthen sende ind præcis, hvad du har lyst til i programmet Rastløs her. Og måden, du gør det på, det er igennem min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl, eller også er det igennem DR Lyd-appen, hvor du søger under programmet Rastløs, finder sådan en lille taleboble der, og så sender du bare løs. Kort, langt, det er op til dig, så tager det med i programmet her. Det er dejligt, når I lytter og sender ting ind. Jeg bliver meget glad i hovedet af, at vi kan dele lidt om at tænke for alle mulige skøre ting engang. Det bliver på den anden side af et stykke musik, at vi skal have et take på en af jer lyttere derude, der har sendt en besked ind til mig. Vi skal lige først have Sevilla Jørgens Costa del Sol.

Nu skal vi have et take på en af jer lyttere derude, der har sendt en lille tanke ind til mig, og den lyder sådan her. Den er fra Sebastian. Sebastian, han skriver: jeg føler mig rastløs i de her dage, op til min eksamen. Nu har jeg brugt hele semesteret på at fordybe mig i pensum, læse flittigt og følge med. Nu kan man så tælle dagene til eksamen. Gennemgå alt fra toppen igen og igen. Jeg kan ikke holde ud at gennemtæske alt, for Gud ved hvilken gang. Jeg har en følelse af, at den bare kan komme an. Jeg vil have det forløst, så jeg kan komme videre. Men jeg må vente, tælle dagene, forsøge at holde koncentrationen. Jeg hæpper på dig, Sebastian. Der er ikke noget der, og du skal nok nå det. Du skal nok klare det. Jeg er sikker på det. Men jeg forstår, der må være meget stof til eftertanke i sådan en eksamensperiode her. Så held og lykke med det, og tak fordi du sendte dit take ind på dine tanke i programmet Rastløs her. Det sætter jeg meget, meget stor pris på. Du kan altså gøre det samme gennem DR Lyd-appen, søg under programmet Rastløs, find taleboblen, send ind, hvad du har tænkt på det seneste, eller på stående fod, eller en eller anden gang, hvor du kom i tanke om noget, så tag det med i programmet her.

Det dufter af middagslur, når man hører Melody Gardot, Baby, I'm a Fool, hedder det her nummer. I programmet Rastløs i dag, der har jeg altså en rastløs tune med, som altid. Og hele programmet her har handlet lidt om de her rastløse tunes, jeg har spillet igennem programrækken. Og nu skal vi til altså den rastløse tune, som jeg har valgt i dag. Ikke de gamle af dem, men en helt frisk rastløs tune. Og den rastløse tune i dag er fra franske PNL. Og det her nummer, det hedder Shenmue.

ugens rastløse nummer, PNL Shenmue. Et nummer, som jeg har hørt igen og igen og igen. Og det er et nummer, der minder mig om, når mit humør og mit system nogle gange får sådan et boost, et pludseligt livsmod, sådan et, nu skal jeg dele med ud og leve mit liv. Der har jeg hørt den her sang rigtig, rigtig meget. Så den minder mig om en god følelse i skuldrene, sådan en citron, der vil fremad. Og det er jo det, musik kan. Man hører det på et eller andet tidspunkt, og så kan du få det opfrisket, for eksempel at holde en pause fra det, og pludselig, bang, så er du tilbage i den følelse, du forbinder med det her nummer. Og det er derfor, det er et stort privilegie at kunne få lov til at smitte dig og lytter i programmet her med en masse musik og en masse tanker og en masse god energi. Jeg prøver i hvert fald så godt, jeg kan. Og programmet er faktisk ved at være færdigt her i dag, og det er altid lidt trist. Men hvis du først lige har tunet ind på programmet her, så kan du altså høre hele programmet ved at gå ind i DR Lyd af dem og søge under Rastløs. Så kan du spole frem og tilbage, som det passer dig. Og igen i dag, så var der ikke rigtig nogen konklusion. Det var egentlig bare pluder og god musik, og det skal også til en gang imellem. Det tror jeg, man bliver stor og stærk af at gøre. Du har været Rastløs for mig, Carl William, og programmet er produceret af Andreas Skødt Lendstrup, som altid. Og jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Her får du et stykke musik, og bagefter er der radioavis. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu skal vi lige have One Saints Go Machine, Enigma.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: To amerikanske soldater, der gjorde tjeneste i Jordan, er blevet dræbt, og en tredje er savnet, oplyser det amerikanske militærs centralkommando i et opslag på X her til aften. Ifølge amerikanerne er det sket under kamphandlinger, da amerikanske styrker forsvarede sig mod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb. Det er første gang USA melder om tab, efter at angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt TV, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. Den voldsomme storbrand i Norge udviklede sig så hurtigt på grund af en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse. Det meddelte de norske myndigheder på et pressemøde i dag. I øvrigt har den danske beredskabsstyrelse tilbudt at hjælpe til med brandslukningsarbejdet, som ifølge vores nyeste oplysninger stadig er i gang. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
2: Og det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det, du har kendt...
1: Det er lidt uvirkelig at vågne op og tænke på, at alt, hvad du har ejet og de minder, du har haft i din egen bolig, er væk for altid, siger han her. På pressemødet fortalte brandchefen også, at stort set alle boliger i området havde gasgrill med tilhørende gasflaske. Det gav næring til branden og udgjorde også en risiko for brandfolkene. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de to fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
3: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
1: Vores fodboldekspert Thomas Frank mener ikke, det kommer til at være et spørgsmål om motivation.
4: Når du træder ind over den der hvide streg, så vil du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
1: Ja, og vi viser bronzekampen i aften på DR1 og på DRTV. Der er optakt fra kl. 22, og så går kampen i gang kl. 23. Temperaturen falder ned mellem 10 og 17 grader, og så bliver det skyet fra nord mange steder. Og især mod nordøst kommer der også regn og byer lokalt med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det spidser til i konflikten mellem USA og Iran her til aften, meddeler amerikanerne, at to af deres soldater er blevet dræbt, og en tredje er savnet. Det er sket under kamphandlinger, oplyser de, da amerikanske styrker forsvarede sig imod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb, dog at de gjorde tjeneste i Jordan. Det er første gang, USA melder om tab efter angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt tv, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. I aften er der bronzekamp ved verdensmesterskaberne i fodbold. Her kl. 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig, nemlig fløjtet i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
2: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane at score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
1: Det er dog ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
2: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som vi skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
1: Ja, kampen går altså i gang kl. 23. Du kan se den på DR1 og DRTV. Og optagsprogrammet, det er faktisk gået i gang. Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og så frem til mandag. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det skyer til mange steder i løbet af natten, og så falder temperaturen ned til mellem 10 og 17 grader. Samtidig kommer der regn og byger mange steder mod nord og øst, nogle steder med torden. Vinden bliver let til frisk fra vest eller nordvest, dog nordlig i Nordjylland. Og ved den jyske vestkyst kan vinden nå helt op og være hård, står der her i prognosen. Mit navn er Thomas Hovgaard. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 2 amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover der er en tredje soldat savnet. Det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtaba Ramenei, anklager lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og en advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, han er international analytiker hos Berlinske, og siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, som ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myrup er til stede i området her til aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
3: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myhr fulgte en af de familier, der de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
3: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken, som lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det er mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og frem til mandag. I nat efterhånden skyder de fleste steder, især i de nordlige og østlige egne, kan der komme regn og byer, og de kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

watching me speak up.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover er en tredje soldat savnet, det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, international analytiker hos Berlingske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, efter man blandt andet har ramt kritisk infrastruktur i form af et vandrensningsanlæg i Kuwait.
2: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sit og truede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem søndag, og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plengebrandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året, der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og der vil også være ventetid i paskontrollen søndag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
4: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: De første medaljer skal nu uddeles ved det års VM-slutrunde. Lige nu er der pause i bronzekampen mellem England og Frankrig, og i første halvleg der har englænderne i den grad haft styr på, hvor det franske mål står. Der var end ikke spillet 3 minutter, før midtbanespilleren Declan Rice opsnappede bolden på midten af banen, driblede til kanten af feltet og sendte bolden i det lange hjørne. Et kvarter senere, der steg midterforsvaren Eric Hunta til værs og hættede England på 2-0 efter et hjørnespark. Og siden der har kantspilleren Bukayo Saka slået til med 2 scoringer, så England fører hele 4-0 efter de første 45 minutter. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 17 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad 11, der ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myhr, han var til stede lørdag aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
2: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myhrup, han fulgte en familie, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
2: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Benzin- og dieselpriserne er igen på vej op, efter at konflikten mellem USA og Iran er eskaleret på ny. Uroen omkring Hormuzstrædet har presset olieprisen op, særligt i løbet af denne uge, og det kan nu mærkes ved benzinstandarden. Og årstiden, den gør heller ikke noget godt for den situation, det siger Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
3: Vi kigger desværre lige nu i en højsæson. Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi. Så det er simpelthen et sammentræf af en højsæson lige nu for efterspørgsel.
1: Det er derfor først på den anden side af sommerferien, man kan forvente, at de gennemgår den anden vej, fortæller han.
3: Vi skal gennem den her høj efterspørgselstid, før vi kommer ind i efterårsmåned, hvor efterspørgselen tenderer til at falde, og derfor skal vi jo nok måske kigge 1-2 måneder frem, før vi begynder at se lys for enden af tunnelen.
1: Men det afhænger dog også af, om situationen mellem Iran og USA blusser fuldstændig op igen, og Hormuzstrædet måske lukkes helt, siger han.
3: Der ligger rigtig mange raffinaderier inde i den persiske golf, som producerer mange af de her produkter, vi har brug for. Og hvis den bliver totalt lukket, så har vi jo altså en meget stor del af verdens produktionskapacitet, som er spærret inde. Og det vil betyde, at vi kunne mærke det på højere priser i månederne fremover.
1: Den første medaljekamp ved dette VM-slutrunde er blevet afgjort. England og Frankrig mødtes til bronzekamp i den vel nok mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved plausfløj tog det ud til, at den var afgjort, da England førte hele 4-0, men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Kampen er dog netop slut 6-4 til England. I nat efterhånden skyede de fleste steder, især den nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Iran og USA udveksler igen i nat angreb. USA de bekræftede desuden lørdag, at to amerikanske soldater har mistet livet i et iransk angreb på en amerikansk base i Jordan fredag, og en tredje er savnet. Det er første gang, at amerikanerne melder om dræbte, efter angrebene er blevet genoptaget. Ayatollah Khamenei i Iran sagde lørdag, at USA har forbrudt sig mod den aftale, de to lande ellers har indgået. Og selvom den tidligere aftale lige nu virker stendød, så er begge lande motiveret for at få afsluttet krigen. Det mener international analytiker Christian Mauritsen fra Berlinske.
2: Iran er selvfølgelig mest interesseret i at få en økonomisk gevinst ud af det her, forstået på den måde, at få en normalisering af en økonomi, som hænger så meget i laser, som den gør. Og det her forståelsespapir åbnede mulighederne for, at de kunne sælge olie igen.
1: I USA er det krigens påvirkning på priserne, der presser Donald Trump.
2: Omvendt er Donald Trump jo altså også meget presset af sine vælgere til at få afsluttet det her, fordi de mærker det jo, som vi har talt om masser af gange i de sidste par måneder, netop om, at oliepriserne, benzinpriserne, priserne på diesel stiger, og varerne i øvrigt også bliver dyrere og dyrere. Så begge parter har en grundlæggende indstilling til, at på et eller andet tidspunkt skal de her forhandlinger i gang igen.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem i løbet af dagen. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Fra politiet lyder det også, at man godt kan forberede sig på ventetid, men at man har hentet ekstra mandskab ind til at få de mange rejsende så gnidningsfrit igennem som muligt. Efter VM-slutrundens mest hæsblæsende kamp er de første medaljer blevet uddelt. Bronzekampen mellem England og Frankrig bød på hele 10 scoringer, før englænderne kunne juble og få medaljer om halsen. Kampen den virkede ellers så godt som afgjort allerede ved pause, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midten af en halvleg var der spænding i opgøret igen ved 4-3. Og på trods af flere franske muligheder for at udligne, så endte det i stedet med et engelsk straffespark med få minutter igen. Og i tillægstiden der scorede begge hold sig, så det hele endte 6-4 til England. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest det bliver det mod øst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.